0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: življenjega že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja,
2: je pa sej toga vsi.
0: Radio Gorenc je the best.

Ciril Zlavec, dvom. Bi dvom merat slabiča zbil na tla? Odkud zdaj ta nenadni podobo koga? Kot da zdaj dvom ni več samo ostroga za moje lene misli. Do srca se mi je že priplazil. Hoče van? V to najno ljubezen dvojedino poglabljat ali lajšat bolečino, razganjat moro ali rajskost san? A dvom je na vse zadnje vendar dvom. Morda sva si pa le preveč domača, že kar prijateljska, le redko sprta, san vrata vame vedno so odprta. Ne gledam, daj odhaja, daj se vrača. Odjem zdaj vse manj tesen,

for us. Širimo veselje. Radio Gorenc. Vroče poletje na Radiu Gorenc. Vroče spimo, norimo se skrbi, čau, adio. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: se.
1: Gorenjski, Gorenjski, Gorenjski magazin na Radiu Gorenc. Poslušate Radio Gorenc. Oddajamo na frekvencah 93,8, 95,1, 92,1 in 107,8 MHz. Radio Gorenc.

0: Na Radiu Gorenco vas prebuja Urša Mlakar.
1: Živjo, dobro jutro, 10 minut je čez 6 uro, prebujamo se na 23. julija. 1, 2, 3, ne? 1, 2, 3 pa bo konc tega meseca. Ampak počas, nismo še tam. Najprej nasmeh na obraz, jutranja kava, pa gas po vas. Zdaj, za dobro jutro se je meni zdela ena taka fajna ideja, da gremo mal pogledat, kaj se dogaja na Jamajki.

0: Ljubezni.
1: Oglasi.
2: Trafika cekin po šolskem pisarniške potrebščini hitim. Če svojo srečo plačam, mogoče še milijon dobim. Trafika cekin, Bohinjska Bistrica. Z vami že 34 let.

0: 21 minut čez 6. uro gledamo v nebo. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki pa bodo zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja, temperature pa danes od 22 do 26 stopinj, se bo pa zvečer nevihtna aktivnost umirila. Gremo na ceste, kar nekaj dogajanja že. Na primorski avtocesti je na območju priključka Brezovica oviran promet, srnca je šla mal na pobeg, tako da previdno. Potem na primorski avtocesti so odstranili posledice prometne nesreče med počivališčem Rauber Komanda in priključkom Postojna proti Kopru, zastoj se manjša. Na gorenjski avtocesti pa bo do 27. julija zaprt izvoz vzhod proti Ljubljani. Ostajamo na Gorenki, danes sledi postavitev delne zapore z oduzemom prednosti na cesti od križišča lokalne ceste Hrušica proti bazi Hrušica na območju mostu čez Savo. Pa še premična zapora prehitevalnega pasu bo na odseku Kran vzhod Vodice proti Ljubljani in to po 19. uri. Če ste na poti, srečno, previdno in strpno. Ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.
1: Pomembno obvestilo. Ob zastoju na avtocesti naredimo reševalni pas. Ter čim prej preklopimo na Radio Gorenc.
2: Pokrovitelj. Sunti je sinonim za dom brez komarjev. Odpri okno in se brezskrbno zazibaj v spanec s komarniki Zunti. Zunti.si.
3: Tim, a ti veš, koliko kavnih zrn je potrebnih za dobro kavo?
4: Ne vem. Koliko?
3: Velik. A pa slučajno veš, kaj je potrebno za lep dan?
4: O, to pa vem. Na smeh pa Radio Gorenc.
2: Dobro jutro.

0: Smeh in dobra družba.
1: Z Radijem Gorenje poletje še bolj zabavno.
0: Glavna pokrovitelja radijskih počitnic sta Mali Etiko Tržič in najem vozil Sebastian Špeglič.
2: Živjo, dobro jutro in dobro jutro tudi tebi, Gašper Seljak.
3: Dobro jutro.
2: Ja, smo te zbudili, a?
3: Ja, že zbojen.
2: Ja, smo te vrgali iz stola. Ja, danes imamo na Radiu Gorenc radijske počitnice, ker so pač počitnice, a ne? V najno družbo prihaja ena zelo fajna dekeljca.
3: Ja, se strinjam.
2: A se strinjaš?
3: Se strinjam.
2: Jo poznaš, a ne?
3: Poznam.
2: Ja, ona tudi tebe, veš.
3: Vem.
2: Ka za njo je vse, ka vid harmonko Gašpara, veš pol.
3: Aha.
2: Sija prihaja danes v našo družbo, Sija bo stara 5 let, je pa moja nečakinja. Tako da, jaz se zelo veselim, jaz sem njen že nekaj časa nazaj kupila mikrofona, veš pa to in...
3: Je. A prišla z mikrofonom?
2: To zdaj ne vem, ampak sej mikrofon ima tukaj, ja, veš,
3: no, to je res,
2: ne rab zdaj svojmu hoditi.
3: To je res.
2: Ampak rečemo, da jo uvajam, ne? Da jo uvajam v radijsko delo. A veš,
3: krasen.
2: Za čez par let, kam šla jaz v penzion, en me mora zamenjati, a no?
3: Je lej.
2: A veš.
3: Koliko bo napol takrat stara? Takrat pa že bo nekaj, ja.
2: Kam je šla v penzion?
3: Ja, se je nekto.
2: Dajmo zdaj računati. skratka, ja, od 8. ure dalje bo v studiju Radija Gorenc zelo zabavno.
3: Uh-huh.
2: Me prav zanima, kaj bo kaj povedala, no. Sicer fruštek pa to se mi že prinesla, ker jemo pa radija, ne. Sem pa jaz Gašparja tudi prosila, da glede na to, da ima Sija zelo rada harmonko, da Gašpar prinese sabo harmonko, zato da naredimo malo veselice. Mislim, lej, so pa lepo čitance, a ne?
3: Ja.
2: In Gašpar je seveda svojo ljubico sabo prinesel.
3: Je normalno, nisem pozabil.
2: Nisi pozabil, se ti nikoli ne pozabiš, Gašpar. Pa me zanima, če bi lahko zdaj kakšno uverturo ali pa takole nekaj zabujenje naredil, no, tako, zato da jo oglasiš.
3: Je dejva.
2: Je dejva,
3: z gulico začeti.
2: Pa dejva, no.

0: velik aplavz, prosim, za Gašperja Seljaka, takole za dobro jutro.
1: Vsi ne za vriskejo na glas.
0: Smo pa zaštartali tole jutro, a ne?
1: Ja.
0: Ker ni veselice brez golice.
1: Tako.
0: Pa tudi počitanc ni brez golice.
1: Tako.
0: A ne? Več harmonke v nadaljevanju današnjega jutra, pa tudi radijske počitnice, torej Sija pride tam po 8 uri dalje, bo kar pestro pa zabavno. Vas pa tudi vabam, a ne, da če ima kdo željo, dragi otroci, pridati na radijske počitnice na Radio Gorenc, lepo vabljeni.
1: Tako.
0: Rečte staršom, da vas prijavijo, oziroma starši prijavite svoje otroke, in sicer na urednik afna radio gorenc, se skupaj piše, .si. Na ta mail pošlete pač prijavo, potem vas bomo kontaktirali in komot je lahko vaš otrok tukaj mal pri nas na počitnicah, pa kaj lepega pove, zapoje, se ima fajen.
1: Super se imamo, fajn malca je.
0: Povem iz prve roke. Evo ga, o pol sedmih zjutraj že govori o hrani. Kdo drug kot Gašper Seljak? Ja. Sem že včer rekla, da je pač človek, ki misel na hrano, ne? Gašper, hvala lepa.
1: Prosim, hvala tebi.
0: Gremo naprej z glasbo, pa seveda čakamo radijske počitnice. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Radijske počitnice, sonce, smeh in dobra družba.
3: Z Radijem Gorenc je poletje še bolj zabavno.
2: Radijske počitnice so podprli
3: Brunarica Štern, Kokrica,
2: Čbul Gradnje, Janez Čebul, Cerklje na Gorenjskem,
3: Gozdarstvo Božnar, Rajko Božnar, Škofja Loka,
2: Tiskarna Oman Kran, kjer list papirja zaživi,
3: Loreda, računovodske in računalniške storitve iz Podljubelja,
2: Kemična čistilnica in pralnica Polonca Tržič,
3: Endo Vital,
2: JG storitve Janka Gogala, Begunje na Gorenjskem,
3: računovodstvo Sabus D.O. Radovljica
2: in gradbeništvo, avtoprevozništvo in zidarstvo Mrak med vode,

0: Dobro jutro. Kavo lahko spijete takoj zatem, ko se oblečete, ko se našminkate, ko si umijete zobe,
1: ko preberete časopis, ko pogledate vaš Facebook profil, ko
0: in čist takoj zatem,
2: ko prižgete Radio Gorenj.

0: Oglasi. Sodobna priprava krme kar na vašem dvorišču z vašimi žiti. Izkoristite mobilno mešalnico krmil ter ugodno ponudbo surovin z možnostjo dostave na vašo kmetijo. Na prvo mešanje vam nudimo kar 30% popust na redni cenik. Kmetijska zadruga Trebnje Krka, vaš partner za moderno kmetijstvo. Več na kz-trebnje.si ali na telefonski številki 07-34-81-511.
1: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi? Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.

0: Na Radiu Gorenjce vas prebuja Urša Mlakar.
1: Dobro jutro, Gorenjska, dobro jutro, Slovenija. 11 minut manjka do 7. ure. Naš kolesar Matej Mohorič je včeraj uresničil napovedi, da bo v 17. etapi dirke po Franciji lovil priložnost za pobeg. No, čeprav v samem zaključku pisane etape ni imel pravih možnosti za zmago proti sprinterjem, ki so zdržali tempo do konca, je po 13. mestu predvsem vesel, da se po bolezni počuti bolj. Želel pa bi si nekako več etap, kot je bila včerajšnja. Kaj je Matej Mohorič povedal po 17. etapi dirke po Franciji?
2: Ja, mislim, da je bila etapa zelo zanimiva. Jaz sem že začetka poskušal pobeg. Začetek je bil bolj razgiben, več vzpona, tudi velik tehničnih spustov. Tem se je oblikovala močna bližna skupina, kasneje, ker se je pa teren malo bolj poravnal. Se je pa situacija zelo velika spremenila. Večkrat smo napadli, potem so nas ujeli. Če dalje več sprinterjev je ujel pa ključek in na koncu so tudi tisti močen pobeg s Pedersnom, kjer sem se tudi želel biti zraven, pa sem malo zamudil. Uspel neutralizirati in vsi skupaj smo prišli v šprint. Malo sem upal, da bi najdel prostor, da bi pred šprintom s tisto vinke presenetil, ampak enostavno šlo. Bila hitrost tako visoka, da se mi ni uspel niti prerinti v spredje in nisem mogel med najboljše v zadnjih metrih.
1: No, Matej zaenkrat še nima natančnih načrtov glede naslednjih dirk. O tem se bodo po koncu francoske pentlje pogovorili v ekipi. Ob tem pa vendarle nekaj upanja polaga tudi v zadnji dan letošnje dirke. Kar se tiče dirke po Franciji, pa ja, kolesarje na dirki danes čaka zelo zahtevna etapa. 185,2 km. Ma pa na ciljni vzpon lepe spomine tudi vodilni na letošnji preizkuš. Naš Tadej Pogačar pred 6 leti je zabeležil prve stopničke v posamičnih etapah tura. Držimo seveda pesti in spremljamo naše fante naprej. Dobro jutro. Sem pozabila povedati, da se bo današnja etapa začela ob 12.50, končala pa nekaj po 17. uri.

0: Gorenjske novice.
1: Dobro jutro. Na letališču Lesce v občini Radovljica je včeraj okoli 14. ure in 30 minut strmoglavilo slovensko jadralno letalo. Poškodovala se je ena oseba, poroča uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Na policijski upravi Kranj so pojasnili, da je letalo upravljal 57-letni slovenski pilot, ki so ga s helikopterjem prepeljali v zdravstveno ustanovo. Vzrok dogodka ni znan. Na območju občine Radovljica pa poteka kar nekaj del, med drugim po besedah župana Cirila Globočnika tudi.
2: Ja, jaz moram reči, da imamo res veliko odprtih tako gradbišč, sanacij. Bi omenil prioriteto prostorov zdravstvenem domu Radovljica, torej za fizioterapijo. Pogodba je sklenjena med OZG zdravstvenim domom občino Radovljica in bo rok izvedbe približno 3 mesece, tako da to bo velika pridobitev za samo fizioterapijo v Radovljici. Potem imamo pa infrastrukturne projekte, ki so predvsem Dobravica v krajevni skupnosti Podnart, kjer smo naredili vodovod in pa ureditev ceste plus asfaltiranje. Potem naprej, torej ta nova parkirna mesta pri gostinski turistični šoli v Radovljici, 20 parkirnih mest se intenzivno dela.
1: Združene države Amerike in Saudska Arabija sta včeraj podpisali sporazum o sodelovanju na področju civilne jedrske energije, ki predstavlja pravno podlago za razvoj saudskega jedrskega energetskega programa. Ameriško ministrstvo za energijo poudarja, da sporazum vključuje varovalke za preprečevanje širjenja jedrskega orožja.
0: Sport.
1: Vodstvo slovenskega hokejskega kluba Jesenice, ki je aprila dobilo novo vodstvo, je zaradi težkega finančnega stanja ponudilo odstop. Člansko sezono 2026-2027 v Podmežakli bodo zdaj skušali rešiti HD Mladi Jesenice. S tem korakom bodo nemoteno zagotovili prihodnost vrhunskega hokeja na Jesenicah, nadaljevanje tekmovanj in nemoten razvoj domačih igralcev na zdravih temeljih, so prepričani v jeseniškem taboru.
0: Vreme.
1: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26 stopinj.
0: Ceste.
1: Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na cestah proti mestnim središčem ter na mestnih obvoznicah. Na gorenjski avtocesti bodo 27. julija zaprti izvoz Kranu vzhod proti Ljubljani. Do prometne nesreče je prišlo na štajerski avtocesti. Pred priključkom Ljubljana Šentjakob proti Ljubljani je oviran promet, nastaja pa zastoj. Ovira pa na ljubljanski vzhodni obvoznici pred pokritim okopom Strmec proti Malencem. Če ste na poti, srečno in previdno, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.

0: Na Radiu Gorenc vas prebuja Urša Mlakar. Urša Mlakar.
1: Dobro jutro, 6 minut je čez 7. uro. Kolesarjenje na dirki po Franciji se danes nadaljuje ob 12. uri in 50 minut. Etapa naj bi se pa končala nekaj po 17. uri. Na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v Oklahoma Cityju pa bodo danes podelili kolajne v kajaku. Najprej bo v obeh konkurencah na sporedu polfinale, nato pa še finale. Slovenci pa seveda upajo, da bodo med najboljši imeli vse tri predstavnike, ki so prišli skozi kvalifikacije. Izkušnje pa govorijo, da je v finalu možno vse. Ja, sej veste, kako pravijo, nemogoče je mogoče.
0: Poletni Radio Gorenc.
1: Mi gremo v tem trenutku kar v Piran. Z Vita Feltna in v dobrem starem Piranu. Dobro jutro.

0: Jutra so prekrasen navdih za lep dan.
1: Dobro jutro, življenje.
2: Dobro jutro, Slovenija.

0: Oglasi. Kotnik d.o.o. je generalni uvoznik za traktorje Landrak in izkopalnike krompirja Baumet. V ponudbi tudi mulčari italijanske znamke Gemin. Za ugodno ponudbo pokličite na 031-895-321 ali preveri na 3x2.kotnik.si.
1: Sveže in sočne borovnice in slive dobite na kmetiji Markuta iz Čadovel 3 pri Golniku.
2: Trije kavčki, napihljiv krokodil, žar, kolo. Ja, kam naj pa ženo pa otroke dam?
3: Ja, najemi kombi. Najem vozil Sebastian Špeglič SP 041-417-325. Primeren za selitev, dostavo ali vikend izlet.
4: 1. avgusta bo veselo. Gasilska veselica v srednji vasi v Bohinju. Pod šotorom bo igral trio šubic. Za lačne in žejne bo poskrbljeno. Čaka vas tudi bogat srečelov. Od 17. ure dalje vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Srednja vas v Bohinju.
5: Zgodi se nepredvideno in poškodujete svoje vozilo ali pa vam vozilo poškoduje toča. Najboljša rešitev za vas je avtoličarstvo in avtokleparstvo Štunfi Vodice, kjer vam nudijo popravilo vseh vrst poškodovanih vozil. Sodelujejo z vsemi zavarovalnicami, so kvalitetni, hitro odzivni, za čas popravila pa nudijo nadomestno vozilo. Telefon 041 823 162. Avtoservis Štunfi Vodice.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Moški je kot parket. Če ga prvič dobro položiš, lahko cel življenje po njemu hodeš. Za strokovno položen parket in druge talne in stenske obloge pa poskrbi parketarstvo Andrej Baloh SP iz Doba. Brezplačni terenski ogledi in svetovanja ter obnova po ugodnih cenah. Strokovnost, garancija in tradicija. Parketarstvo Andrej Baloh SP. 031-625-146.
0: Vesela jutranja peškarija! Tak ja, Nikol, imam z vami.
2: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, kaj ne rečem, dajte vidu men, no, peška je tlele, pa teja sta tlele, tako kar že včeraj.
3: Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Živijo.
2: Daj vidu men malo razlošta, zanč sem slišal, odprta zveza.
0: Ja.
2: Ga to.
0: A kaj je odprta zveza?
3: A kva to je?
0: Je ona fajn odprta od spode že. A ni to?
2: A jaz sem mislil, da je naš telefon odprta zveza.
0: Ja, ne
2: vidim. Mislim, a veš, zdaj, a so ga že plačali?
0: Mislim, da so ga pa zdaj že.
2: A zdaj so ga plačali, so prav drug teden bojo kaj poslušalci.
0: Bojo pa poslušalca kricali. Drgat sem pa slišal zelo dober, star prekmurski pregovor.
3: Prekmurski?
0: Ja. Če hočeš došakati 100 let, ne smeš prej umreti.
3: In to je res?
0: Ja.
2: Vidi, pesa, klofi, zevca, v trofi.
0: Ja.
3: Je pa tako, da so tudi rojstni dnevi so koristni. Več, kaj jih imaš, ja. Dol cajtaš, viš?
0: Ja, genau.
2: O, so, da.
3: Ja.
0: In en starejši zakonski par se sprehaja po parku. To so kakar jaz pa moja.
3: A daj po parku.
0: In ona prav razniženo reče, poglej na tisle klopc, smo pa ukradu ta prvo poluko, a se spomneš? Se neko seveda se spomnem, zaradi ga sem še kar v arest.
3: Jaka. V zakonu.
0: Ja, ja, v zakonu.
3: Ja. Jaz sem pa hotla preveriti rok trajanja kakava. Pa je datum napisan spodi na dnu škatle. No, da skrajšam zgodbo, zdaj moram jaz sesat.
0: A da je nekaj.
3: Ja, veš, ja. Štigaš.
0: Drgat se pa vnukama odevajo norca z mojega spomina.
3: A ne.
0: Bomo videla, če jem bo smišna. Za božička na opirho pod smrekco.
3: Šunkice.
0: Ja. Ja. Reko, ata, sem jaz res posvojen. Reko, res, sam so tem vrnil.
3: Ja.
0: A to veš, kva pa bo, če bi se otroci spušta cunah predali?
3: Kaj?
0: Kol bi še zdaj v Avslo.
3: O, riveš.
2: Avtobusa, ne? Se že dolg ni spelo, ne?
0: Dolg.
2: No, glavno, dve ženske se na avtobusu zgovarjata, ne?
3: Kaj pa?
2: Pa vsi poslušajo, ne prav? O, zdaj za vikend tega kva vse nismo probali, ga. Pa leži. Pa zdi, pa čepi, pa na kolenah, pa ni da ni, ne. Pa je šel, si firpče, neš, ko so poslušala, ne.
0: Ja.
2: Yeah. Tako smo se namučili, smo pobrali tale krampir.
3: Ja.
2: To pa.
0: Mam pa eno pozorilo spet. Potržič krožijo tipa, ko rokah držajo USB v obliki BMW ključa.
3: Oh,
0: ja, denavkira dava za 8 GB.
3: Oh, ja, ja. Moraš malo opaziti.
0: Kva pa je še hujši odgadeta črna mačka prečka pot na cest.
3: Kaj? Ha,
0: de blondinka štopa, ti imaš pa babo v avtu.
3: No, katastrofično. Ja.
0: Je rekel, a imate rolerje, prav ne, nimamo. Kaj pa skirujem, a tudi ne, gospa, mi slaščičarna ste, prav Bog me priča, da sem se v avtu športnem ukvarjal.
3: A vidiš? Ja, ja ne.
2: A ne, kako se razlikuje ta... Svoboden moški pa poročen moški.
0: Ja.
2: Svoboden moški po bajtu se naredi sam.
0: Ja.
2: To ženega bo žena tera, ne?
3: Ja,
0: vidiš. Je rekla, da gre v gost na poln baterije, se mi naročil, da je pa še na poln mobitel.
3: Ja.
0: Ja.
3: Ne.
0: Naprimer, včasih so moški iskali seks, a ženske ljubezen. Danes?
3: Danes?
0: Danes je sreda.
3: A ja,
0: ok, četrtek je. A četrtek, no ja, bo pa četrtek.
3: Vidiš, že zgrižil.
0: Ja, ja. In rekel, ljubica se ne, da bi se pritožil na tvojo kuho, ampak da ima razlož, kako so vato zažgala. In rekel, tožilce, recite, doktor, ali ni res, da ko je oseba umrla med spanjem, da tega sploh ne ve vse do naslednjega jutra, prav priča, ali ste res narodili pravosodni izpit?
3: Oh.
0: Ja, tak je malo
2: problem. Obvestila! Sova je potrdila. Dokazano, nimamo dokazov za afero Black Q.
0: Ja.
3: Ja.
0: A nimamo?
2: Dokazano jih nimamo.
0: Ja,
3: dokazano,
0: ja,
3: nimamo dokazov.
0: Ja, ja, ja. Ja, pes je človeku najboljši prijatelj.
2: To pa drži.
0: K te zalot ob polnoči pri hladilniku, da ne reče svina, spet žreš, ampak se usede pa s tabo je.
3: Ja, pa še vesel je.
0: Ja.
3: Ja. Mi ga zrepam.
0: Ti že znam, sem omenil, da sem nekaj pri Kitajcah kupil.
3: O, ja? Kva že v zapustelnino.
0: Zdaj sem kupil kost majca.
3: O.
0: Že po prvem opranju je krokodil gobec zaprl.
2: Moj kolega je ga. Moj kolega je že na ta prvem zmenku vprašal, če je puhka svojega osla, k Nemčije špel prevezal.
3: Marija!
0: Lej, pravijo, da gre ljubezen skozi želodec. Glede na to, ko na koncu vsak dan ven pride, je ta izrek navaden z strane.
3: Ja. To ti preveč dobesedno razmišljaš.
0: Ja,
2: tam le no poznam, veš, šva, ja. Spoveti šva zdaj, le ve.
3: Ok.
2: Ja, ja, se pa imamo štradivo, je tudi polet.
0: Ja,
3: ja kaj pa če?
2: Ja, ja, šok se poveta, ne?
0: Ja.
2: Pa prav, oče, moža sem prevarjala, ne?
3: No.
2: Pa prav, lejte takole za pokoro, pejte okoli cerkve, tolikrat, kakor si ga prevarjala. Pa prav, a peš?
3: A peš?
0: To je zaključna misel.
3: Zaključna misel. Nekoč boste našli nekoga, ki bo obseden z vami, in vas bo imel neizmerno rad.
0: Ja?
3: Najverjetneje bo to pes.
0: To je že danes. Adijo.
2: Adijo.
3: Se vidimo, adijo.
0: Vesela jutranja peškarija. Pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Moški je kot parket. Če ga prvič dobro položiš, lahko cel življenje po njemu hodeš. Za strokovno položen parket in druge talne in stenske obloge pa poskrbi parketarstvo Andrej Baloh SP iz Doba. Brezplačni terenski ogledi in svetovanja ter obnova po ugodnih cenah. Strokovnost, garancija in tradicija. Parketarstvo Andrej Baloh SP. 031-625-146. Dobro jutro. Kavo lahko spijete takoj zatem, ko se oblečete, ko se našminkate, ko si umijete zobe,
4: ko preberete časopis, ko pogledate vaš Facebook profil.
1: In čist takoj zatem,
5: ko prižgete Radio Gorenj.

0: Janku poplača.
1: Dobro jutro, 15 minut manjka do 8 ure, jaz imam pa že družbo v studiju. Sija, dobro jutro. Kaj boš povedala? Povej, kako si?
2: V redu sem.
1: V redu si. A si kaj gledala, kakšen vreme bo danes?
2: Ja.
1: In?
2: Napovedan bo dež.
1: Dež? A res? A preverva?
2: Preverva.
1: Dajva preveriti. Ja, pa imaš prav, veš, zmerno do pretežno oblačno bo, pa sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. Veš, kaj bo pa tudi?
2: Ne.
1: Veter bo pihal.
2: To že vem.
1: A to že veš, a ne?
2: Ja.
1: Ja, se upravičujem, vremenarka, a ne? Si vreme imaš pod kontrolo.
2: Vse.
1: Povej. Aha, okej, v redu. Aha, zdaj smo šli na plažo tukaj v studio Radija Gorenc preveriti, kaj vse imamo.
3: Harmonka?
1: Harmonka je na plaži, ja, točno to, harmonka. Ti si kar poglej, Sija, kaj vse je tamle na plaži. Jaz pa sam še povem, da bodo današnje temperature od 22 pa do 26 stopinj. Gremo mi še na ceste, na gorenjski avtocesti bo do 27. julija zaprt izvoz Kranj vzhod proti Ljubljani. Je pa zaradi jutranje prometne konice promet rahlo poveča na cestah proti mestnim središčem ter na mestnih obvoznicah. In, a bi ti povedala, kakšno je pa kaj stanje na cestah, kaj se kaj dogaja? Povej, daj, prosim, usedi se tukaj gor na stol, evo, pa da še poveva, kaj se dogaja na cestah. Zdaj si se z mami pripeljala do Tržiča, pa imaš informacije iz prve roke. Kakšno je stanje na cestah?
2: Pokvarjene.
1: Pokvarjene so ceste. Aha, kako pa to zgleda, ko je cesta pokvarjena?
2: Taka.
1: Aha, taka. Zelena, ali kaj? Aha. Kaj pa skaj srečala na cest?
2: Poskočenega zajčka.
1: Poskočen zajček je bil na cesti. A res, kje pa?
2: V Tržiču smo ga videli pred prehodom, kaj tebe še ni bilo zuni.
1: Je bil poskočen zajček.
2: In se je ustrašil tebe.
1: Mene se je ustrašil. A sem toliko grozna?
2: Ne, ampak se je kar tako ustrašil.
1: A res? Kam pa je šupol?
2: Pa je pa odskljal v svoj dom.
1: V svoj dom, se pravi, zdaj ga ni več na cesti?
2: Ne.
1: Se pravi, zajčka ni več na cesti v Tržiču? Mhm.
2: Tukaj.
1: Tukaj nekje je?
2: Ja.
1: Ok, a je bilo kaj gužve na cesti, še to mi povej.
2: Čist malo gužve.
1: Kje pa?
2: Blizu tete Ane.
1: Blizu tete Ane je bila gužva. Ok.
2: Logopedin je.
1: Aha, tam je bila gužva. Ok, druge pa ne, v Begnah ni bilo gužve. Ne, ni bilo. Zajčka tudi ne. A, zajček je bil tudi v Begnah. Ok. Tako, toliko za enkrat, mogoče še omenva zastoj na štajerski avtocesti iz zastoj.
4: Jaz sem tudi samo početena.
1: Lepo, da si lepo frizuro imaš, ja.
4: Tudi.
1: Na štajerski avtocesti je zastoj pred predolom Golo rebro proti Ljubljani, mava pa tudi zastoj pred slovenskimi konicami proti Mariboru, tako da malo zamude je, a ne?
4: Ja.
1: Kako naj vozijo previdno, a ne? Kako rečeš ti previdno na poti? A ne?
5: Pomembno obvestilo. Ob zastoju na avtocesti naredimo reševalni pas. Ter čim prej preklopimo na Radio Gorenc.
6: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 086.

0: Oglasi.
1: Avtocar Mingeš, Renault, Dacia, Nissan. Servis vseh znank vozil. Prodaja vrhunsko ohranjenih rabljenih vozil z garancijo. Počutite se carsko tudi vi in se oglasite v Avtocar Mingeš ali pa pokličite 051-383-400.
2: Ko se telo utrudi, sklepi škripajo, mišice zategujejo, zaupaj preverjeni kakovosti.
3: Fizio, linija slovenskih izdelkov za mišice in sklepe. Fizio hladilni gel, Fizio krema za ogrevanje in Fizio Artro, zdaj v novi embalaži, a z isto močjo, že več kot 30 let.
2: Na voljo v lekarnah in na kozel.net.
0: V soboto 1. avgusta od 19. ure dalje vabljeni v kovor na veliko gasilsko veselico. Za zabavo bo poskrbel ansambl Roka Žlindre. Za hrano, pijačo, bogat srečelov in keglanje za odojka pa bodo poskrbeli kovorske gasilke in gasilci. Vabijo vas, kovorske gasilke in gasilci. Pokrovitelj oglasa je krajevna skupnost Kovor.
4: Za Tadeja Pogačarja na dirki po Franciji navija tudi spletna lekarna Komenda.
5: 29. praznik žetve na Žirovskem vrhu. Sobota, 25. julija ob 19. uri. Premiera domače igre Kje je meja? Predstavitev kmetijske mehanizacije SIP in traktorjev Lindner, nato veselica z ansamblom Firbci. Vabi vas turistično društvo Žirovski vrh. Prostovoljno gasilsko društvo Žabnica praznuje 120 let delovanja in to kar dva dni od 20. ure dalje.
6: Petek, 24. julija, zabava skupino Kalipso.
5: Sobota, 25. julija, pa bodo za žurži tradicionalno poskrbeli Modrijani in DJ Johnny.
6: Za odlično vzdušje, hrano, pijačo in bogat srečelov bodo poskrbele žabniške gasilke in gasilci.
5: Prireditev bo pod velikim šotorom na športnem igrišču v Žabnici. Na voljo samo na vhodu na prizorišče.
7: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
1: Graditelji, pozor! Najboljše razmerje med kakovostjo in ceno. To je podjetje Dolenc D.O. iz Škofje Loke. Za vas opravijo sa zemljska dela, v ponudbi pa tudi kvaliteten beton iz lastne betonarne. Dolenc D.O.O. Telefon 04-512-0432.

0: smeh in dobra družba.
1: Z Radijem Gorenc je poletje še bolj zabavno.
2: Radijske počitnice na frekvencah Gorenca, v moji družbi že sijam. Sija je moja nečakinja. Sija, dobro jutro. A imaš zdaj ti zajtrka, ne? Kaj ješ?
3: Puding.
2: Puding imaš. Kaj pa še zraven pudinga?
3: Sok.
2: Sok? Pa kaj še?
3: Banana.
2: Banana. Imaš rada sadje, soka, ne? A drugač, kaj pa drugač za zajtrk ješ?
3: Kosmiče pa jogurt.
2: Kosmiče pa jogurt. Ampak don si pa pri teti v službi pa lahko pudinga, a ne? Ker teta dovolj, a ne? A je tako? Ampak zdaj moraš to vse pojesti, a ne? Zato, da boš imela poj moč. A boš, a ne? No, kar malo popi, ja. Mi gremo naprej z glasbo. Kaj sva se zmenili? Kaj bomo zdaj slišali?
3: Ata srečota.
2: Ata srečota bomo slišali, tako je. Otroška ljubezen, a ne? Kaj mi delamo na to pesem? Kaj delamo?
3: Kaj?
2: Kaj delamo na to pesem? Plešamo pa pojemo, a ne?
3: Je zelo ata srečota pogrešam.
2: Tudi jaz ga pogrešam, ja.
3: Ampak jaz ga še bolj.
2: Ti ga še bolj, ja, razumem. Ampak mamo pa...
3: Kaj, moj zlati ata?
2: Ja, tako je, pa moj zlati ati, a ne? A je tako? Je? Pa tvojega atija zlati ati, a ne? Je? Ampak mamo pa glasbo, a veš? In je on z nami, a ne? A je tako?
3: Kaj?
2: Mamo pa glasbo njegovo, pa je on z nami, a ne?
3: Ja.
2: Tako,
3: no. Na mikrofon to povedala.
2: V mikrofon si povedala, seveda, da si. Greva zdaj z glasbo naprej?
3: Greva.
2: Evo.

0: Slovenske novice.
1: Dobro jutro. V nakupovalnem središču BTC v Ljubljani so včeraj neznani storilci okradli vozilo za prevoz denarja. Na kraj kaznivega dejanja je bilo napotenih več policijskih patrulj, teren je pregledoval tudi policijski helikopter. Akcija iskanja storilcev, ki so pobegnili v črnem avtomobilu Citroen C3 z italijanskimi registrskimi tablicami, še poteka. Predstavniški dom ameriškega kongresa je včeraj s tesno večino potrdil proračunski okvir, ki republikancem odpira pot do okrog 95 milijard dolarjev dodatne proračunske porabe, poroča Politiko. Večina sredstev je predvidenih za obrambno ministrstvo, ki se sooča s pomankanjem zaradi vojne proti Iranu. Nazaj domov. Glavna turistična sezona je na vrhuncu. Kako je z usmerjanjem turističnih tokov na Bledu, pa župan Anton Mežan.
2: Veliko dobrega odziva pri občankah in občanih ter veliko slabe volje pri tistih, ki niso naši občani, je povzročilo bolj striktno kontroliranje tistih, ki pač se vozijo po cestah za lokalni promet. Dejstvo je, da so ceste za lokalni promet namenjene tistim, ki imajo v tem območju kaj iskati, ne pa za sam tranzit. Razumem jezo, gnev tistih, ki bi radi švignili skozi kakšne vasi, vendar kaj se nam zgodi, če se to vse skupaj ne upošteva, smo lahko videli v nedeljo, ko so našemu informatorju v Mačkovcu, zaenkrat bom rekel domnevno, vendar verjamem, da je bilo tako, grozili, se je umaknil z tega mesta, torej da bi spuščal ljudi proti strelišču in naprej proti selu in pod pritiskom groženj torej popustil in enostavno je bil promet skozi selo tako gost, da mi je telefon skoraj pregorel, kaj se dogaja. Stali so tudi po 40 minut na selu, ker se je zabasalo.
1: V javnem zavodu Triglavski narodni park si že več let prizadevajo za odstranitev jezu na potoku Močivec v dolini Triglavskih jezer. Jez nima funkcije, prekinja pa naravni pretok vode. Študija je potrdila, da odstranitev pregrade ne bi imela negativnih posledic, podana so že skoraj vsa soglasja, doreči pa bi bilo treba izvedbo in financiranje.
0: Vreme.
1: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, am sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 22 do 26 stopinj.
0: Ceste.
1: Na gorenjski avtocesti bodo 27. julija zaprti izvoz Kranj vzhod proti Ljubljani. Bo pa danes postavitev delne zapore z odvzemom prednosti na cesti od križišča lokalne ceste Hrušica proti bazi Hrušica na območju mostu čez Savo in premična zapora prehitevalnega pasu na odseku Kranj vzhod Vodice proti Ljubljani danes po 19. uri. Zaradi jutranje prometne konice pa je promet povečan na cestah proti mestnim središčem ter na mestnih obvoznicah. Če ste na poti, srečno in previdno, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.

0: javnega reda in miru smo posredovali dvakrat na javnem kraju. Na področju drugih dogodkov smo posredovali 7-krat. To je vse z področja dela policije. Želim vam lep in varen dan.
1: Na poti v službi ali kavi. Radio Gorenc je vedno z vami.

0: poletni plan in pa biseri 12 minut čez 8 ur.
1: Ja.
0: O, evo ti lučke, Sija. Sija je z nami, moja nečakinja danes na radijskih počitnicah. A je lučka, a dela mikrofon?
1: Dela.
0: A dela. Sija, kakšen pa je tvoj poletni plan?
1: Dober.
0: Dober je. Kaj pa to pomeni, da je dober? Kaj planiraš za čez poletje? Kaj zdaj imaš počitnice?
1: Malo grem na dopust, tako da na par dni ne bo, tako da... Vas bom zelo pogrešala.
0: Tudi mi bomo tebe pogrešali, Sija. Kam pa greš na dopust?
1: Ne vem še, bo mami povedala.
0: Ok, zmenjeno. A ti pa ne?
1: A ti gre tudi na dopust.
0: A ti gre tudi na dopust. Pa kdo greš na dopust?
1: Jaz pa Iza.
0: Pa Iza, ne? Iza je pa tvoja sestrca, ne? No, naj povem, da je Sija stara 4 leta, ne? 4, a si? Tok si stara, ja, bravo, 4 leta. A veš, katera skladba pa zdaj prihaja? Zetor. A veva, kva je Zetor?
2: Ja, jaz vem.
0: Povej mi, no, kaj jaz ne vem.
1: Ta velga Zetorja.
0: Še? A boš še zapela? A? Ne, to je to. To je to, ne, sej. Noč nismo plačali, se ne moreš kar pet takole, a ne? A imaš ti kakšen traktor doma?
3: Johnny.
0: Johnny, a boš v mikrofon povedala? Da je v mikrofon, moš govoriti. A Johnny imaš doma?
1: Ja, igrač od Johnny.
0: Igrač od Johnny, super. Kaj pa kakšen večji traktor?

0: traktor?
1: Ne.
0: A nimaš? Mati, a ne? Ja.
1: Festraka.
0: Festraka ima. Pa ti poznaš vse traktorje?
1: Ja, in festrak vdatja je zelo šiba. Zelo šiba.
0: Zelo šiba. Od Rauber je vzel zetor tudi zelo šiba. A veš, a greva zdaj midve na zetorja? No pa peva.

Oglasi. Kotnik d.o.o. je generalni uvoznik za traktorje Landrak in izkopalnike krompirja Baumet. V ponudbi tudi mulčari italijanske znamke Gemin. Za ugodno ponudbo pokličite na 031 895 321 ali preveri na 3x2 lepi kakotnik.si.

0: sončna kolesarska očala.
1: Najdeš jih na družabnih omrežjih ali na apresoutdoor.com.
0: Apri Outdoor je uradni opremljevalec Celetap by Tour de France, Tour de France Experience.
2: Sodobna priprava krme kar na vašem dvorišču z vašimi žiti. Izkoristite mobilno mešalnico krmil ter ugodno ponudbo surovin z možnostjo dostave na vašo kmetijo. Na prvo mešanje vam nudimo kar 30% popust na redni cenik. Kmetijska zadruga Trebnje Krka, vaš partner za moderno kmetijstvo. Več na kz-trebnje.si ali na telefonski številki 07 34 81 511.

0: družba.
1: Z Radijem Gorenje poletje še bolj zabavno.
0: Glavna pokrovitelja radijskih počitnic sta Mali Etiko Tržič in najem vozil Sebastian Špeglič.
2: Tole so radijske počitnice na frekvencah Gorenca, v naši družbi pa Sija. Evo, ti da mikrofon takole, pa te skrijem. Lej. Vse sem te skrila. Skrila sem te. Skrita si. Gašper je prišel v studio, ne? Zdaj pa harmonika v studio, zdaj pa kaj, ne?
3: Ja, lej.
2: Zdaj pa kaj? Kdo bo zdaj pel?
3: Ja, bomo vsi trije, a ne?
2: A bomo vsi trije?
3: Ja.
2: A ne, ti ne boš si, ja? Ne. Zdaj se je odločila, da ona ne bo govorila, niti ne bo pela.
3: Aha, okej. Okay.
2: Tako da, ona se zdaj tako odločila, ja. Zdaj se pa ti znajd, Gašper.
3: Ja. Jaz vem, da ima ona rada bolho, a ne?
2: Ma?
3: Dejva pa je refren, a bo? Ja. A meš pomagala, Urša?
2: A...

0: Juhej, bravo, Gašper. Odločila se je tudi, da ploskala ne bo.
1: Ja.
0: ja. Ne, zdaj se je tako odločila. Tako ja. Da, Gašper, hvala lepa.
1: Ja, hvala
0: priče
1: vama.
0: Pričekaj na okol ja, ta studio.
1: Ja,
0: no?
1: Ja,
0: pričekaj zašpilat.
1: Bom. Na fruštek pridem.
0: Ja, prid tudi na fruštek, cool. Seveda. Lepo
1: ja.
0: Vabljen.
1: Ja.
0: Hvala lepa, Gašper.
1: Hvala vama.
0: No, zdaj pa Gašper gre v svoj studio, tako da zdaj le je v redu, Gašper gre, zdaj pa lučka tvoja. Evo te! Zdaj pa ko je v redu? Ko je Gašper zdaj grov? A?
2: Pokimala sem, da mi ni všeč bolha.
0: A ja, teb ni bila všeč bolha?
2: Ne.
0: Kaj pa bi Gašper, na primer, po tvoje mogel zaigrati, povej?
2: Ja, hotela sem metuljčka cekinčka.
0: A ja, metuljčka cekinčka.
2: Ja.
0: A prosva, Gašper, za metuljčka cekinčka?
2: Ja, ampak poj.
0: Poj, ne zdaj.
2: Ne.
0: Ne, zdaj ne. Pa kaj, zdaj pa kaj želiš povedati ti, povej. Kaj bi ti povedala?
2: Kje je Gašper?
0: Gašper je šel nazaj v svoj prostor, tam v njegov studio, veš? Zakaj? Gašper je fajn fant, a ne? Pa lepo igra harmoniko, a ne?
2: Kje jo je pa pustil?
0: A kje jo je pustil? Na plaži jo je pustil.
2: A mi pokaži.
0: Ja, bo pa pet na plažo, ne? A je tukaj na plaži? A je, a ne? Jo je pustil na plaži. Ok. No se pa nazaj nastopajeva. A zdaj si pa pogruntala, da se skriva? A se je Gašper skril? V redu je, evo, zdaj pa Gašper rešil. Povej mi, Sija, a imaš ti rada harmoniko? A imaš? Hm? Kaj zdaj? A Gašper ti, ja? Gašper je fajn fant, veš? Pa lepo harmoniko špila, se ga že videla. A je tako? No, povej si, ja, zdaj, ko so počitnice, kaj ti kaj počenjaš med počitnicam? Povej. Hm, kaj boš delala, kaj?
2: A ti vem, kaj povem.
0: No, daj povej.
2: Mi smo kupali na plišljivo bazeno. Na plišljivo. Blazino, da v bazen sladoled. Da se bomo lahko na njoj ležali, pa vse delali na njoj. No. In?
0: In potem? Ne mikrofona pojest. Se smela fruštek. Kaj si jedla za zajtrk? Pojela si vse, ne? Napihljivo bazino, torej sladoled. A se da na tej napihljivi blazini, ki je v obliki sladoleda, tudi sladoled jest? Ne? Kaj pa se z njo dela?
2: Leži.
0: Leži. A pa boš ti na kakšen sladoled še šla zdaj med počitancem? Ja? Kam boš šla?
2: Ne vem.
0: Ne veš še. Kaj pa poj delaš takole med počitancem, a mami pa ti dovolj ta kakšno žurko med? A dovolj ta kakšno veselico ali pa kaj? Na katero veselico pa ti rada greš? Hm? Aj Tanja Žagar.
2: Kaj?
0: Aj Tanja Žagar.
2: Ja.
0: Aj Tanja Žagar. Tanja je pa fest, ne? A je? A greva midve zdaj z glasbo naprej. A greva? Kam greva? Povej. Kam bi šla? Hm? No, ti malo premisel. A je prav? Malo premisel. Mi gremo pa z Brajdom naprej, a prav? A je v redu to? A so Brajde v redu? No, bo malo premislila, pa bo povedala.
3: Počitnice, sonce, smeh in dobra družba.
4: Z Radiem Gorenc je poletje še bolj zabavno.
3: Glavna pokrovitelja radijskih počitnic sta Mali Etiko Tržič in najem vozil Sebastian Špeglič.

0: Evo, pa sva nazaj. A sva? No, rdečo lučko imaš na mikrofonu. Kaj si pozabila povedati prej?
1: Se lebava v balon, pa se vodi v London.
0: A, kaj pa naprej?
1: Jaz imam gor danc, kupalke modrč, morško dekalco, tako da imamo različne naramence.
0: Aha, ti imaš kopalke gor? V bistvu si pol prišla tukaj k nam na plažo, fajna, ne? Bravo, super. Kaj pa manjka naši plaži?
1: Voda!
0: Voda manjka, a ne? Laj, kaj pa vas zdaj naredile? Tukaj moraš v mikrofon govoriti, viš? Takole.
1: Lahko se gremo na drugo plažo kopat.
0: Malo mi tukaj v Tržiču Gorenjsko plažo. A si že bila? Ne, ja? Gorenjska plaža, to je še ena plaža. A boš ti še kaj zapela, zdaj, kaj imaš rdečo lučko? Ne boš?
1: A lahko jaz ugasnem?
0: Ne morava še ugasniti, ker zdaj morava še napovedati nasleden komad. A boš ti povedala, da prihajajo fehtari pa gojzertanc?
1: Kaj?
0: A boš ti lahko prosim samo povedala, da zdaj le bodo fehtari pa gojzertanc? No, prosim. Ja, kar lepo se vsed, ni problema. Kar počas, mava pa cajt, veš. Če mava pa kaj, mava pa cajt. Evo, takole jaz ti tole naštimam, ti pa zdaj napovej. Fehtarje.
1: Fehtari. Prosim, dajte komad gojzertanc.
0: Izaj ga dam. A už fehtarje kaj pozdravila? No, kar pozdravih. Reč, fantje, živjo.
1: Živjo, fanti.
0: A že kaj zapela še?
1: Ne vem, kako se.
0: Ja, krdej.

0: Aktualno dogajanje na slovenskih cestah.
1: Čas je, da izvemo, kaj se dogaja na naših cestah. Z nami na ceste pa gre Nina iz prometno-informacijskega centra. Nina, en lep dober dan želim.
2: Lepo pozdravljeni. No, na pomurski avtocesti se je zgodila prometna nesreča pred Lipovci proti Lendavi, zaprt vozni pas. Tu zastojev ni, je pa nekaj gneče na štajerski avtocesti pred delovno zaporo, pred predorom Goro Lebro proti Ljubljani, zamuda je tu okoli 10 minut. Na štajerski avtocesti pa gneča pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru, zamuda je tu okoli 20 minut. Nekaj gneče lahko vozniki pričakujejo še na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, zamuda na tem odseku pa je približno 10 minut. Na dolenjski avtocesti bo predvidoma še do 29. julija zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju. Obvoz osebna vozila je to možen preko priključkov Višnja Gora ali Bica, tovorna vozila pa samo preko Biča. Na voznike pa še opozarjamo, da od 1. avgusta dalje bo na avtocesti A1 in na hitri cesti H4 prepovedano prihitevanje za tovorna vozila nad 7,5 ton, ne več le med 6. in 18. temveč med 5. in 20. uro. Toliko stanje na cestah, sem pa še naprej želimo lep dan.
1: Nina, hvala lepa za informacije, lep dan pa tudi vam. Zdaj pa poglejmo še, kakšno vreme nas čaka. Sija, a bi mogoče ti povedala, kakšen vreme, no pet, nazaj na stol. Evo, premiki. Sija, lepo prosim, povej, kakšno vreme nas čaka.
3: Dušin, krmenje.
1: A res? A ne bi ti malo sonca napovedala?
3: A res?
1: Jodej, napovej sonce, no.
3: Čaka naš dan, celo vreme, sonce.
1: Koliko pa bo stopin?
3: 35.
1: 35 stopin bo. Kaj pa to pomeni?
3: To bo lep sončen dan.
1: In da gremo.
3: Oba ven.
1: Ja. Ampak veš, kaj pa pravijo strici pa tete iz Arsa? Veš, kaj pravijo? Da bo danes zmerno do pretežno oblačno, da bo do kakšna ploha pa nevihta prišla na obisk. Da bo...
3: Ne, pa ne.
1: A ne bo?
3: Ne.
1: Ne bo ploh?
3: Ne.
1: Tudi neviht ne bo? Ne. A pa oni se malo hecajo, a bašajo?
3: Ja, samo sonce bo.
1: Samo sonce bo?
3: Ja.
1: Aha, okej.
3: Okay. Oni pa nač vejo.
1: Oni ne vejo, ali kaj?
3: Ne.
1: Aha, okej. Okay. Oni tudi pravijo, da bojo temperature od 22 pa do 27 stopinj.
3: Ne, pa ne.
1: A to tudi bašajo?
3: Ja.
1: Koliko pa bos rekla?
3: Ja, koliko?
1: 35, ne?
3: Ja.
1: Ja, in kaj pa ne zdaj naredim pala, ne jaz tetam tem pa stricam sporočim, da ne nehajo basati, ali kaj?
3: Ja.
1: A? Pa boš od danes dalje ti napovedovala vreme?
3: Ja.
1: A boš?
3: Okay. To ni pravično od njih.
1: Ni pravično od njih?
3: Ne.
1: Da tako bašajo?
3: Ja.
1: Ja. Lej, povej, kaj boš pa naredila?
3: Morda jim bo sporočila.
1: Jaz jim bom sporočila. Kaj pa boš ti naredila?
3: Jaz bom pa šla zraven.
1: Ok.
4: Dobi si miren spanec in zaščiti svoje najdražje s komarniki Zunti. Garantirano najhitrejša storitev. Zunti.si.

0: oglasi.
1: Konjeniški klub Komenda to soboto ob 16:30 vabi na večerne kasaške dirke. Se vidimo na hipodromu Komenda.
2: Ti je vroče? Prazna glava? Rešitev je samo ena. Gorenjska plaža.
1: V Tržiču med hribi in dobrim razpoloženjem te čaka bazenski raj samo 5 minut od avtoceste. Zjutraj plavaš med 7:30 in 8:30, čez dan od 9 in vse tja do 19.
2: In ne samo to, med počitnicami te čakajo še zdravstvene delavnice. Za telo in duha, za vse generacije. Zdravje, zabava, sonce, voda. To je Gorenjska plaža.
1: Pridi, ker si to poletje zaslužiš več kot samo senco na kauču.

0: smeh in dobra družba.
1: Z Radijem Gorenc je poletje še bolj zabavno.
0: Radijske počitnice so podprli
2: Brunarica Štern, Kokrica,
0: Čbul Gradnje, Janez Čebulj, Cerklje na Gorenjskem,
2: Gozdarstvo Božnar, Rajko Božnar, Škofja Loka,
0: Tiskarna Oman Kran, kjer list papirja zaživi,
2: Loreda, računovodske in računalniške storitve iz Podljubelja,
0: Kemična čistilnica in pralnica Polonca Tržič,
2: Endovital,
0: JG Storitve, Jaka Gogala, Begunje na Gorenjskem,
2: Računovodstvo Sabus D.O. Radovljica
0: in Gradbeništvo, Avtoprevozništvo in Zidarstvo Mrak Medvode.
3: Radijske počitnice na Radiu Gorenc v polnem teku, v studiu je zdaj prav fino.
4: Žogamo se.
3: Si ja už kaj povedala, s kom se žogaš? Kdo se žoga? Aha, zdaj nima časa. Zdaj nima časa, ker ona se pa žoga. Mislim pa, da kdo pa zmaguje, Gašpar, a Sija?
5: Sija.
3: A Sija, ti zmaguješ?
5: Ja.
3: Kako pa Gašparju kaj gre?
6: Ne dober.
3: Kaj pa bi bilo Gašparja treba še naučiti?
6: Žogat.
3: A ti se zdi se pa znaš zelo dobro žogat, vidim.
4: O, ja fino, ne?
3: Ne, to bi bilo treba tudi še naučiti, a ne? Daj Gašparja malo še nauči. Gašparja je treba podučiti. Aj Gašpar padel, daj povej, kaj je bilo. Daj povej. Ja. Neče, Gašpar leži v studiu na tleh. Žoga ga je. 8 minut manjka do 9 ure. Fletan se, mamo. Tako da tudi vi lahko svojega otroka prijavite, da pride k nam na radijske počitnice. Pišete pa... pišete pa na urednik@radiogorenc.si. Pa naj pride, pa naj spozna...
6: Uža žoga!
3: Ojoj! Pa sem jo zgrešila. Pa to je noro. A ja, tep jo moram dati. Pardon, se upravičujem. Skratka, vidite. Otroci pri nas na počitancah uživajo. Prijave sprejemamo na urednik@... radiogorenc.si. Bor, tebe pa rabimo, da žogo napumpaš. Tako. A vidite, vsak je za nekaj, kaj je otrok na počitancah tukaj. En se žoga, en piha žoge. Sija, a jih imaš pod kontrolo? A jih imaš? Kaj dela ta fanta? A sta pridna? Sta, a ne? Ok, gremo mi naprej, ob 9 pa Gorenjske novice.
0: Radijske počitnice, sonce, smeh in dobra družba.
1: Z Radijem Gorenc je poletje še bolj zabavno.
0: Glavna pokrovitelja radijskih počitnic sta Mali Etiko Tržič in najem vozil Sebastian Špeglič.

0: Gorenjske novice.
1: Dobar dan. Poslanci bodo na izredni seji državnega zbora obravnavali predlog odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ki je predviden za 11. oktober. Državni zbor bo o predlogu odloka glasoval po tistem, ko so zahtevo za referendum v državnem zboru skoraj 45 tisočimi podpisi volivcev vložili nekdani člani odbora za varstvo človekovih pravic. Neurja, ki so se v noči s torka na sredo razbesnela po Balkanu, so v Albaniji zahtevala najmanj 2 smrtni žrtvi. V Bosni in Hercegovini so povzročila veliko škodo na kmetijskih površinah, v Severni Makedoniji pa na objektih in vozilih. Poškodovanih je bilo tudi več 10 ljudi, poročajo tuji mediji. V Lescah potekajo dela na igrišču ob osnovni šoli, več pa župan občine Radovljica, Ciril Globočnik.
2: To gre za novo tartansko oblogo, zdaj je stara odstranjena in se bo pričela ogrevati nova, tako da bo kompletno igrišče nared do novega šolskega leta, torej do 1. septembra.
1: Po imenovanju nekdanjega nakelskega župana Ivana Megliča za državnega sekretarja je 9. volilna enota ostala brez svojega predstavnika lokalnih interesov v državnem svetu. Največ možnosti za izvolitev se pripisuje županu občine Železniki Marku Gaserju, še zlasti potem, ko so ga kot kandidata podprli tudi v Kranju, odkoder prihaja dobra tretjina elektorjev. Avgusta bodo nadomestne volitve.
0: Vreme.
1: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, najvišje dnevne temperature pa bodo od 22 do 27 stopinj.
0: Ceste.
1: Na gorenjski avtocesti bodo 27. julija zaprti izvoz Kran vzhod proti Ljubljani. Postavitev delne zapore z oduzemom prednosti na cesti od križišča lokalne ceste Hrušica proti bazi Hrušica na območju mostu čez Savo, prav tako danes, pa tudi premična zapora prehitevalnega pasu na odseku Kran vzhod Vodice proti Ljubljani danes po 19. uri. V tem trenutku pa zastoj na Štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru, pa na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani. Če ste na poti, srečno in previdno, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.

0: Tržič.
1: Mesto neskončnega dogajanja.
2: No, takole, malo pred 9 uro smo pozabili, kaj se dogaja v Tržiču, pa bomo zdaj povedala, ne, na hitrco. Samo še danes ob 17. uri v zdravstvenem domu Tržič poteka šola za bodoče starše. Aha, ok, zdaj pa, Bor Mohar, prosim za pomoč, jaz grem z otrokom lulat, ker jo lulat, ti imaš pa pit za prebrati.
3: Pit sem za prebrati.
2: Hvala za pomoč.
3: Ok, ja, nekaj, bomo to zrihtali, sicer ne vem, kaj se dogaja, ampak evo, bomo. Ok, ogret glasilke. Samo še danes ob 17. v zdravstvenem domu Tržič poteka šola za bodoče starše. Tokratna tematika bo rokovanje z dojenčkom, več informacij in prijave na predavanje pa je mogoča prek elektronskega naslova natasha.kavar@zd-trzic.si ali pa po telefonu na številki 040-295-349. Naj vas pa še prijazno spomnimo na poletna vodenja in brezplačni turistični avtobus, ki vozi vsak vikend od 27. junija do 30. avgusta. Iz Tržiča se lahko peljete v smeri kampa pod Ljubel, vmesna postaja pa je Šentanski rudnik. Druga smer avtobusa pa pelje proti Dolžanovi soteski in naprej proti Riz dolina ter Jelendolu. Dolžanovo sotesko in Šentanski rudnik si lahko ob prehodni rezervaciji preko obrazca za najavo ogledate tudi z vodnikom, več informacij in prijave oziroma prijavni obrazec pa dobite na naši spletni strani www.visittržič.com.
0: Tržič, odkri košček kraja tudi ti.

0: Gorenjski magazin na Radiu Gorenc.
1: Radijske počitnice, sonce, smeh in dobra družba.
0: Z Radijem Gorenc je poletje še bolj zabavno.
1: Glavna pokrovitelja radijskih počitnic sta Mali Etiko Tržič in najem vozil Sebastian Špeglič.
2: Tole so radijske počitnice na frekvencah Gorenca. Sija, moja nečakinja, je v naši družbi. Zdaj se pa že smeješ. Zakaj se smeješ? Povej, kaj je smešen. Daj povej, no, da bomo vsi vedeli, kaj je tako smešenega. Ama Gašper harmonko? A ne, da ima. Ja. Gašper Seljak je v roke prijel harmonko, ker je bilo prej na robe, ker si zaigral bolho, ne?
3: Ja.
2: A veš, ker smo želeli, pač kaj smo želeli?
4: Maturčka čekinska.
3: Pa si igra pa žogat, a ne? Ja?
2: Ne, se vidva sta se zdaj žogala glih 10 minut. Kdo zmaguje? Mene sam zanima, kdo zmaguje.
3: Sija.
2: A ti zmaguješ? A Gašper sploh zna? A? Kaj pa Gašper dela na robe?
4: Pade skuz,
2: kam ti žogo vržeš. Kaj pa, ko on tebi žogo vrže?
4: Ne padem.
2: A ti pa ne padeš?
4: Nikoli.
2: Imam jaz lahko eno prošno. A bi ti lahko potem Gašperja mal naučila žogat? A bi se dal zmeniti?
4: Se bo v s fantom.
2: Aha. A Bora boš tudi naučila žogat?
4: Bor se zdaj zna.
2: A Bor se pa zna? Aha, se pravi, samo Gašperja je treba naučiti.
4: Ja, mi da z Borom bova Gašperja naučila.
2: A ja, vidva z Borom bosta Gašperja naučila. Prav zmeneno. A boš kaj računala za to? Kolik pa?
4: Velik.
2: Velika, ne? Kolik, mislim, pač sej, če enega človeka naučiš žogat se, pač lej, kaj to? Ena čokolaca, lizika, kaj bo? Hm? Kaj misliš?
4: Hm? Liziko.
2: Liziko. No.
3: No, zmenen.
2: Gašper, če hočeš, da te nauči.
3: Ja, hočem.
2: Žogat se. A pa misliš, da bo to danes uspel? A boš imela dovolj eno urco, dve, da Gašperja naučiš? A boš rabila več časa?
4: Več.
2: Več? Kolik pa?
4: Tok.
2: 5 dni boš rabila.
4: Ne, tok.
2: A 3 dni? Je glih fajn, ker Gašper gre po ena dopust, pa je fajn, če se tam na dopustu zna žogat, a ne?
3: Ja.
2: Zdaj pa mene zanima, a sta se vidva kaj dogovorila za metuljčka cekinčka? A bo Gašper to na harmoniko? Kdo bo pa pel?
4: Ti.
2: Jaz?
4: Ti pa jaz.
2: Ok,
3: Koja?
2: Zmenjeno.
3: Vidje zapojte.
2: Pa ti reč 4-4 zdaj, Gašperju.
4: Ne, ti.
2: Ne, ti?
4: Ti.
2: Ne, ti?
4: Ne.
2: Ne, ti? Ok, Gašper.

0: A je
1: bravo, Sija!
0: A? A bi ti še enkrat, a bi cugabe? Ne bi, je dovolj. Vidaš, dovolj.
2: Zdaj pa se greva žogati.
1: Zdaj pa greva se žogati.
0: No, vidiš, najprej harmonika, potem se pa še žogamo. To so radijske počitnice na Radiu Gorenc. Tudi vi lahko prijavite svojega otroka preko elektronske pošte. Urednik afna@radiogorenc.si.
3: Radijske počitnice, sonce, smeh in dobra družba.
4: Z Radijem Gorenc je poletje še bolj zabavno.
3: Glavna pokrovitelja radijskih počitnic sta Mali etiko Tržič in najem vozil Sebastian Špeglič.

0: Tako le, mi smo nazaj. 9 in 23 minut, najprej sva pri vremenu sva. Kakšno vreme nas danes čaka, povej?
1: Sončno.
0: Sončno bo, a ne bo nič ploh pa neviht? A ne, ampak tete pa strici na Arsu pravijo, da bodo plohe pa nevihte? Bašajo, ali kako? Ok.
1: Oni skozi bašajo.
0: A res? Temperature pa od 22 do 27 stopin. A to drži? A to drži? Tudi ne, koliko pa? Pa povej.
1: 24.
0: 24?
1: Ne, 24.
0: Aha, toliko bodo današnje temperature. Ok, se upravičujem, lej, nisem te dobro slišala. Noro, teta Urša, noro. Bova zdaj še pogledala, kaj se dogaja kaj na naših cestah, kaj je to? No, povej, kakšne so ceste?
1: Pokvarjene.
0: Kdo pa jih mora popraviti?
1: Delavci.
0: Delavci. Delavci so pridni, ki delajo na cestah, a ne? Hm? A jih boš jim boš kakšne pozdrave poslala?
1: Ja.
0: Ja? Kaj pa boš rekla? Pošiljam lepe?
1: Ne vem.
0: Pozdrave.
1: Pošiljam lepe pozdrave.
0: Ok. Zdaj pa povej, a je v Tržiču poskočni zajček še na cesti?
1: Ja.
0: Ampak ni nevarno, a ne?
1: Je.
0: A je?
1: Ja.
0: Pa moraš povedati, da v Tržiču morajo malo paziti se poskočenega zajčka, ki skače po cesti.
1: Ampak je mladiček.
0: Mladiček. Ok, sam moraš jim povedati, veš, da potem malo bolj počas vozijo. Boš povedala, da počasi vozijo.
1: Ne, ti.
0: A jaz, ok. V Tržiču torej pazljivo vozite počasi in previdno poskočni zajček skaklja po cesti.
1: Dojenček.
0: Zajček, a ne? Mladiček je to, mladiček, veš. Drugače pa, zastoj v tem trenutku na primorski avtocesti pred...
1: A kam lahko zdaj?
0: Kam pa greš?
1: Gašparju.
0: Ja, Gašparja še vedno učimo žogat, a ne? No, pa pejte. Zastoj na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, zamuda do 5 minut, potem pa še pred Postojno proti Kopru in na Štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Bo pa na Gorenjski avtocesti predvidoma do 24. julija zaprt izvoz Kranj vzhod proti Ljubljani, naj bi ga pa takrat odprli no v popoldanskem času. Srečno in previdno.
2: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Veliki zbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let. Poletni radio.

0: sonce, smeh in dobra družba.
1: Z Radijem Gorenc je poletje še bolj zabavno.
0: Radijske počitnice so podprli
2: Brunarica Štern, Kokrica,
0: Čbul Gradnje, Janez Čebul, Cerklje na Gorenjskem,
2: Gozdarstvo Božnar, Rajko Božnar, Škofja Loka,
0: Tiskarna Oman Kran, kjer list papirja zaživi,
2: Loreda, računovodske in računalniške storitve iz Podljubelja,
0: Kemična čistilnica in pralnica Polonca Tržič,
2: Endo Vital,
0: JG Storitve, Jaka Gogala, Begunje na Gorenjskem,
2: Računovodstvo Sabus D.O. Radovljica
0: in Gradbeništvo, Avtoprevozništvo in Zidarstvo Mrak med vode.
3: Tole so radijske počitnice na
4: frekvenci. Imaš ti lučko?
5: Mam.
4: Jaz tudi.
3: Čekaj, idemo jo pržgi. Tukaj pritisen. Tam, ja. Tako? Pritisni. No, zdaj pa ima lučko, evo. A je v redu? A štima? Imamo vsi trije lučko, a ne? Kdo se nama je pridružil zdaj tukaj?
4: Gašper.
3: Kaj pa ste z Gašperem delala?
4: Žugela.
3: In kako Gašperju gre?
4: Slabo.
3: Kaj pa je treba Gašperja še naučiti?
4: Žuget.
3: Kako pa se to naredi?
4: Pa balet.
3: Pa balet? A ti Gašperju pokazala, kako balet ti plešaš? In? A Gašper to tudi ne zna? A ga boš tudi to naučila? Kako pa?
4: Če me bo pa šel gledat na balet. Ker jaz sem že baletka.
5: A res? Ja.
3: Kdaj pa imaš nastop? To še ne veš. Ampak lahko pride pa domov, ne?
4: Kaj?
3: Lahko pride domov, pa doma lahko zaplešaš, a ne? Nastop narediš.
4: Ampak on ne ve, kje sem jaz doma.
3: Jaz pa mislim, da Gašper ve, kje si ti doma.
4: Povej.
5: Vem, vem.
4: Pa povej. Ubegna.
5: Ja?
3: Ubegna.
4: Ampak sploh ne veš, po kjeri poti rabiš iti.
5: Jale, mi bo Urša povedala.
4: Lahko te pa Urša pripelje domov.
5: Ja? Če jaz sem že bil prva z doma, a veš?
3: Kdo pa je špilal harmoniko, a se ne spomnaš Gašperja, ki je s harmoniko prišel? A se ga spomnaš, a ne? In kaj je bilo potem, vsi smo plesali. Pa smo se fino imeli, a ne?
4: Takrat, ko je bil en drug piknik, ampak Gašper ni prišel na piknik.
3: A Gašper ni prišel na piknik? Tukaj imaš mikrofon. A Gašper?
4: Na unka smo ga mi sami imeli.
3: Aha, tam Gašperja ni bilo. A si ga pogrešala?
4: Ne, samo je bil povabljen.
3: A je bil povabljen?
4: Tako pa nis prišel?
3: Zakaj pa nis prišel?
5: To pa res ne vem.
4: Povabljen si bol.
5: A res?
4: S harmonko.
5: Evo, na naslednjem piknik pridem s harmonko. A zmenen? No?
3: A se zmenila zdaj? Kdaj pa bo naslednjem piknik?
4: Bomo še videl.
3: A mu boš ti sporočila?
4: Ti.
3: A jaz mu moram?
4: Ja.
3: Ok, zmenjeno. A zdaj Gašper ima harmonko še kar sabo. Res je, harmonka je njegova ljubica. Pa mene zanima, Gašper, če mi lahko še kakšno gorensko ljubljeno slišmo ali pa kaj.
5: E, dajmo, a bomo?
6: Čaki, rada harmonko sam.
3: Ti rada fehtarje poslušaš, a ne? No, zdaj pa harmonika.
4: Mi dve bova papeli.
6: Mi dve ta papele.
3: Ok, zmenjena, pa Gašper nama bo pomagal, a ne?
6: Bom.
3: A bo, Gašper? Ja, mora nama Gašper malo pomagati.
5: Lama bom pomagal?
3: A?
4: Jaz znam itak.
5: A ja, pa ne rabim pomagati. A nič?
4: Čist nič.
5: Čist nič.
4: Jaz si itak, da znam.
5: No?
3: A res? Pa kar začnimo.

0: Gašper, pri gorenski ljubljeni si se zmotil.
1: A res?
0: Ja. Kaj pa je narobe bilo?
2: Ni prav zapel.
0: Nisi prav zapel?
1: Ne.
0: Kaj pa bi mogel Gašper zapeti? Kako gre?
2: Ti mu povej.
0: Ja ne, ti mu povej, se ti veš. Povej, se jaz vem, da ti veš. Zunaj srečo sem iskal.

0: Zdaj pa nazaj na stol. A šti zaploskala, daj zdaj imaš ti mikrofon. No? Zdaj se pa mal pogovor z Gašperjem, kako je bilo, pa če je bilo kaj narobe.
1: A je bilo v redu? A, veš?
2: Nič ni bilo narobe.
1: A vidiš?
0: Nič?
1: Nič.
0: Ok. A je to to, ali kako?
2: Zdaj
1: ja, greva se žogat. Maš naučila, ne zdaj?
0: Žogat pa je to to. Gašper Seljak, hvala lepa.
1: Hvala vama.
0: Na radijskih počitnicah je čas za žoganje.
3: Radijske počitnice, sonce, smeh in dobra družba.
4: Z Radijem Gorenc je poletje še bolj zabavno.
3: Glavna pokrovitelja radijskih počitnic sta Mali Etiko Tržič in najem vozil Sebastian Špeglič.

0: Oglasi.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Žabnica praznuje 120 let delovanja in to kar dva dni od 20. ure dalje.
2: Petek, 24. julija, zabava skupino Kalipso.
1: Sobota, 25. julija, pa bodo za žurži tradicionalno poskrbeli Modrijani in DJ Johnny.
2: Za odlično vzdušje, hrano, pijačo in bogat srečelov bodo poskrbele žabniške gasilke in gasilci.
1: Prireditev bo pod velikim šotorom na športnem igrišču v Žabnici. Vstop na voljo samo na vhodu na prizorišče.

0: družba.
1: Z Radijem Gorenc je poletje še bolj zabavno.
0: Radijske počitnice so podprli
2: Brunarica Štern, Kokrica,
0: Čbul Gradnje, Janez Čebul, Cerklje na Gorenjskem,
2: Gozdarstvo Božnar, Rajko Božnar, Škofja Loka,
0: Tiskarna Oman Kran, kjer list papirja zaživi,
2: Loreda, računovodske in računalniške storitve iz Podljubelja,
0: Kemična čistilnica in pralnica Polonca Tržič,
2: Endo Vital,
0: JG Storitve, Jaka Gogala, Begunje na Gorenjskem,
2: Računovodstvo Sabus D.O. Radovljica
0: in Gradbeništvo, avtoprevozništvo in zidarstvo Mrak Medvode.
3: Hvala lepa, evo. Zdaj pa še Gašperju moraš lučko pržgat. To je pa ta, ja. Vidiš, obvlada mešalno mizo.
4: Vidiš.
3: Sija, moja nečakinja, je danes v naši družbi, na radijskih počitnicah, ki pa grejo počas k koncu, a ne? A je tako? Povej ti zdaj, kako si se imela danes te dve uri. Malo več, dve pa pol. Kako je bilo?
5: V redu.
3: V redu je bilo. A še kaj prideš? Ja? A boš ti še koga zdaj pozdravila, ker zdaj imaš lučko pa mikrofon, pa lahko še koga pozdravaš? Zdaj meni na vše zgori. A Gašper, Gašper je tukaj? Gašper je tukaj. A boš doma koga pozdravila? Je ne meni na vše, so mikrofona je treba. O? Gašperja. Samo ga, ti bi samo Gašperja pozdravila. O? A ti bi samo Gašperja pozdravila. A je tako, a še koga drugega? Ne.
5: Ja.
3: Koga pa, povej. No, izvoli, povej.
5: Mamico.
3: Ja?
5: Draga mamica.
3: Ja? Še koga? A mene? Jaz sem tukaj. Ja ne v mikrofon. V mikrofon moš govoriti, ne meni na ušesa. Povej, Atja. Izo. No, naprej.
5: Draga Iza.
3: Kaj, pa dragi Ati, ali kaj?
5: Hm? Poj bom rekla.
3: A poj boš rekla. A zdaj že utrujena, a ne? Ja, je kar naporno tole delo, a? A kako, kaj moraš skozi nekaj govoriti, a ne? A? Sam se ti si navajena.
5: Čau, mami, čau, Ati.
3: Kaj pa midva? Kaj pa čau, Gašper, čau, Urša? A to pa ne? Daj, povej še preden gremo, kaj boš ti zdaj med počitencem kaj delala, povej.
5: Pa čau, Iza.
3: Ej, a poveš nama z Gašperjem še, oziroma Gašper ne ve, kaj boš zdaj med počitencem, kaj imaš, ta dolge počitnice imaš, kaj boš kaj delala?
5: Skos v bazenu.
3: Tako da zdaj veš. Ok, Sija, boš rekla čau, bav. Še čau, bav. Hvala lepa, ker si bila tukaj. Hvala lepa, ker si nam polepšala del jutra in do poldneva. Povem, ja, prideš še. A prideš, mož, ja, tukaj je mikrofon, daj, tukaj, da bojo slišali. Tako, a prideš še. Kdaj pa? A boš razmislila? Ok. Ne boš razmislila, ko ona žive. hvala lepa, tole je bila Sija, moja nečakinja. Zdaj le, naprej spet žoga poja, ne? Ker danes pa Gašper Seljak ni zanimiv na harmonki, ampak žogo v roki. Kaj bi govoril, ne? Takole, vi pa, kot sem že omenila parkrat, lahko prijavite svojega otroka, da pride na radijske počitnice k nam, na Radio Gorenc in kaj je treba narediti? Pošlete elektronsko pošto na urednik afna@radiogorenc.si. A ste naredila traparijo, a ne?
6: Ne.
3: Kaj je bilo?
6: Nič.
3: A?
6: Ni.
3: A je traparija?
6: Ni.
3: Ni traparija, nikoli ni traparija, nikoli ni, nikdar, ja. Skratka, urednik afna@radiogorenc.si, pošlete prijavo in veselimo se družbe. Tako.
0: Radijske počitnice, sonce, smeh in dobra družba.
1: Z Radijem Gorenc je poletje še bolj zabavno.
0: Glavna pokrovitelja radijskih počitnic sta Mali Etiko Tržič in Najem vozil Sebastian Špeglič.
1: Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: Gorenjske novice.
1: Dobar dan. Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino so ugotovili, da do konca leta primankuje približno 133 milijonov evrov, od tega največ 111,6 milijona evrov na področju osnovnih in srednjih šol, so zapisali v sporočilu za javnost. Minister Borut Rončević je stanje označil kot alarmantno. Ameriški zvezni sodnik je sklenil, da bodo odstavljenemu predsedniku Venezuele, 63-letnemu Nicolasu Maduru, začeli suditi 1. junija prihodnje leto, poročajo ameriški mediji. S tem sta se strinjala tako tožilstvo kot tudi obramba. Nazaj domov. Glavna turistična sezona je na vrhuncu. Kako je z zasedenostjo namestitev in kako je z usmerjanjem turističnih tokov na Bledu, pa župan Anton Mežan.
2: Tole je zdaj obdobje, ki bo trajalo verjetno še en mesec, ko bomo tule na Bledu morali marsikaj potrpeti, ampak enostavno drugače ne gre. Zdaj lahko rečem, da so hoteli in namestitve tudi zasebne res dobro zasedene. Bom rekel, da je Bled poln tudi enodnevnih obiskovalcev. Predvsem pa je velikokrat gneča na cesti tudi v smeri Bohinja, oziroma ko se gostja in pa tudi domačini iz Bohinja vračajo oziroma grejo iz Bohinja proti Bledu in naprej proti avtocesti, in zato je kar nekaj zastojev, tako v eno smer kot tudi v drugo. Seveda mi smo poskrbeli za to, oziroma želimo poskrbeti, da se naše občanke in občani počutijo kljub vsemu čim bolj v dani situaciji, kot se pač to da.
1: V koaliciji za trajnostno prometno politiko so se odzvali na osnutek prostorskega načrta za garažno hišo na planini Jezerca, ki ga je občina Cerklje z nedavno javno razgrnitvijo predstavila širši javnosti. Po oceni neformalnega združenja nevladnih organizacij, ki ga koordinira Cipra Slovenija, je projekt večetažne garaže nesmotren ter neskladen z Alpsko konvencijo in razvojnimi dokumenti občine Cerklje. Kritični so do mnenja Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave in soglasja okoljskega ministrstva, da ni potrebna presoja sprejemljivosti vplivov na varovana območja.
0: Vreme.
1: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte. Popoldne bo zapihal veter severnih smeri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 22 do 27 stopinj.
0: Ceste.
1: Na gorenjski avtocesti je pri počivališču Voklo proti Ljubljani oviran promet zaradi pneumatike na vozišču. Zastoji so na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru, pa na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in pred Postojno proti Kopru, prav tako pa zastoj na cesti Šmarje-Koper. Če ste na poti, srečno in previdno, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.

0: Oglasi.
1: Program radijskih počitnic podpira tudi Deko, Elvis Biberovič. Kakovostna in zanesljivo izvedena zaključna gradbena dela iz Tržiča.
2: Me delata la mirada, hacerme el tonto para casi a mí no me importa nada.

0: Na poti, v službi ali kavi. Radio Gorenc je vedno z vami.
1: Za trenutek naj telefon odloži naša Kaja. Po domače Skalarjeva Kaja iz Srednje vasi v Bohinju. Draga Kaja, ob tvojem rojstnem dnevu ti želimo ogromno zdravja, sreče, ljubezni, dobre volje, veliko uspešnih idej, zadovoljnih strank in čim manj stresnih situacij ter čim več lepih trenutkov. Naj te nikoli ne zmanjka energije, nasmeha, a se kaj pove trenutkov in tvoje prijaznosti, s katero nam znaš polepšati vsak dan. Hvala ti za ves trud, dobro voljo in pozitivno energijo, ki jo prinašaš med nas. Ostani takšna, kot si. Srčna, nasmejana in vedno pripravljena pomagati. Vse najboljše ti želim, Špela, in vsi tvoji sodelavci na Radio Gorenc. Zdaj pa še ena zate.

0: oglasi.
1: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
0: V soboto 1. avgusta od 19. ure dalje vabljeni v kovor na veliko gasilsko veselico. Za zabavo bo poskrbel ansambel Roka Žlindre. Za hrano, pijačo, bogat srečelov in keglanje za odojka pa bodo poskrbeli kovorske gasilke in gasilci. Vabijo vas, kovorske gasilke in gasilci. Pokrovitelj oglasa je krajevna skupnost Kovor.
2: 29. praznik žetve na Žirovskem vrhu. Nedelja 26. julija od 11. ure dalje. Bogat kulturni, etnološki in sejemski program in predstavitev kmetijske mehanizacije SIP in traktorjev Lindner, številni razstavljavci, stojničari in zabava za otroke. Ob 15. uri ponovitev domače igre, nato veselica z ansamblom Banovšek. Vabi turistično društvo Žirovski vrh.

0: Gorenjske novice.
1: Dobar dan. Strateški svet za gospodarstvo, posvetovalni organ vlade, se bo popodne sestal na ustanovni seji. Te se bo udeležil tudi predsednik vlade Janez Janša, so napovedali v vladnem uradu za komuniciranje. Francoska vlada je predstavila predlog zakona, s katerim bi uvedla strožje kazni za širjenje dezinformacij v predvolilnem času in med volitvami. Kršiteljem zakona se obetajo zaporne kazni do 3 let in denarne kazni do 45 000 evrov. Na občini Kamnik od začetka julija beležijo povečano število primerov vandalizma nad izposojevalnimi kolesi, tudi potem, ko so uporabnike večkrat pozvali k odgovorni uporabi sistema. Poškodbe na postajah in kolesih so se pojavljale že ob začetku sezone, predvsem zaradi nasilnega odstranjevanja koles iz priklopnih mest. Če se bo vandalizem nadaljeval, na občini napovedujejo, da bodo razmislili o začasnem zaprtju sistema, kar bi prizadelo uporabnike, ki kolesa vsakodnevno uporabljajo za pot v službo, šolo ali po opravkih.
0: Šport.
1: Slovenski kolesar Matej Mohorič je uresničil napovedi, da bo v 17. etapi dirke po Franciji lovil priložnost za pobeg. Čeprav v samem zaključku pisane etape ni imel pravih možnosti za zmago proti sprinterjem, ki so zdržali tempo do konca, je po 13. mestu predvsem vesel, da se po bolezni počuti bolje. Želel bi si več etap, kot je bila današnja, pravi Matej Mohorič.
2: Ja, mislim, da je etapa zelo zanimiva. Jaz sem že začetka poskušal pobeg. Začetek je bil bolj razgiben, več vzpona, tudi velik tehničnih spustov. Tem se je oblikovala močna bližna skupina, kasneje se je pa teren malo bolj poravnal. Se je pa situacija zelo veliko spremenila. Večkrat smo napadli, potem so nas ujeli. Če dalje več sprinterjev je ujel pa ključek in na koncu so tudi tisti močen pobeg s Pedersnom, kjer sem se tudi želel biti zraven, pa sem malo zamudil. Uspel neutralizirati in vsi skupaj smo prišli v šprint. Malo sem upal, da bi najdel prostor, da bi pred šprintom s tistovinke presenetil, ampak enostavno šlo. Hitrost tako visoka, da se mi ni uspel niti prerinti v spredje in nisem mogel med najboljše v zadnjih metrih.
1: Današnja etapa pa se bo začela ob 12. uri in 50 minut ter končala nekaj po 17. uri.
0: Vreme.
1: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, popoldne bo zapihal veter severnih smeri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 22 do 27 stopinj.
0: Ceste.
1: Na gorenjski avtocesti bodo predvidoma 24. julija v popodanskem času odprli izvoz Kranj vzhod proti Ljubljani. Danes bo premična zapora prehitevalnega pasu na odseku Kranj vzhod Vodice proti Ljubljani in sicer po 19. uri. Na dolenjski avtocesti bo predvidoma do 29. julija zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju, obvoz pa je urejen preko priključka Bič. Imamo tudi kar nekaj vsakodnevnih zastojev, tako da srečno, previdno in strpno, če ste na poti, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.

0: Oglasi.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Žabnica praznuje 120 let delovanja in to kar dva dni od 20. ure dalje.
2: Petek, 24. julija, zabava skupino Kalipso.
1: Sobota, 25. julija, pa bodo za žurži tradicionalno poskrbeli Modrijani in DJ Johnny.
2: Za odlično vzdušje, hrano, pijačo in bogat srečelov bodo poskrbele žabniške gasilke in gasilci.
1: Prireditev bo pod velikim šotorom na športnem igrišču v Žabnici. Vstopnice na voljo samo na vhodu na prizorišče.
3: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto

0: Ampak v ulici sem glavni Dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žarin predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

0: To je poletni izbor najbolj zanimivih in najbolj odmevnih oddaj na Radio Gorenc.
1: Na poti uspeha.
0: Kako uspeti in ne izgoreti? Kako premagati ovire?
1: Katere so veščine za poslovno uspešnost 21. stoletja?
0: Vse to in še več v oddaji Na poti uspeha.
2: Pozdravljeni v oddaji Na poti uspeha v imenu Mojce Gros-Moškon. Kolikokrat smo že izrekli stavek z veseljem, ampak nimam časa. Povabijo nas na kavo in odgovorimo, da je teden preveč natrpan. Na spletu opazimo zanimivo delavnico ali predavanje, ki bi nam lahko odprlo nova obzorja, pa si rečemo, da morda kdaj drugič. Vemo, da bi nam koristilo več gibanja, sprehod po naravi, toda med službo, družino, gospodinstvom in številnimi vsakodnevnimi opravki tega preprosto ne stlačimo v svoj urnik. Tako se dan za dnem vrtimo v istem krogu in ponavljamo, da nimamo časa. Pa ga res nimamo? To je vprašanje, ki si ga velja zastaviti. Kajti vsi imamo na voljo enako količino časa. Vsak dan nam je odmerjenih 24 ur. Nihče jih nima več in nihče manj. Razlika je predvsem v tem, kako jih porabimo in čemu dajemo prednost. Življenje je danes nedvomno hitrejše, kot je bilo nekoč. Ni čudnega, da imamo pogosto občutek, da ves čas nekam hitimo. Toda zanimivo je, da ob vsem tem hitenju pogosto pozabimo prav na tiste stvari, ki nas polnijo z energijo. Prosti čas pogosto razumemo kot nekaj, kar si moramo zaslužiti. Najprej bomo opravili vse obveznosti, potem pa si bomo vzeli čas zase. Toda težava je v tem, da obveznosti nikoli ne zmanjka. Vedno se pojavi še kakšno elektronsko sporočilo, še ena naloga, še en neopravljeni klic. Če čakamo na trenutek, ko bo vse postorjeno, bomo na svoj prosti čas verjetno čakali zelo dolgo. Seveda pa si moramo priznati tudi nekaj drugega. Včasih pomankanje časa ni edini razlog. Včasih je tudi priročen izgovor. Nekaterih stvari se preprosto ne lotimo, ker zahtevajo trud in človek po naravi pogosto raje izbira udobje kot spremembo. Morda zato vprašanje ni, ali imamo čas. Morda je pomembnejše vprašanje, kaj nam je dovolj pomembno, da si čas zares vzamemo. Prosti čas namreč ni nekaj, kar ostane, ko opravimo vse drugo. Je del kakovostnega življenja.

Poslušate oddajo Na poti uspeha, pa se vprašajmo, kaj pravzaprav razumemo pod pojmom prosti čas. Je to čas, ko ne delamo? Čas, ko počivamo? Ali čas, ki ga namenimo stvarem, ki nas veselijo? Na prvi pogled se zdi odgovor preprost, a če nekoliko bolje razmislimo, ugotovimo, da prosti čas pomeni veliko več kot zgolj odsotnost dela. Danes se nam zdi samoumevno, da imamo dopust, vikende, praznike in trenutke, ki jih lahko namenimo sebi. Vendar ni bilo vedno tako. Še ne tako dolgo nazaj je veljalo prepričanje, da je priden človek predvsem delaven človek. Počitek je bil nekaj, o čemer se ni veliko govorilo. Prosti čas pa je bil za marsikoga privilegij. Če pogledamo nekaj generacij nazaj, vidimo, da je bil vsak dan številnih ljudi zapolnjen skoraj izključno z delom. Kmetje so delali od zgodnega jutra do poznega večera. Delavci v tovarnah so preživljali dolge ure ob strojih. Mnogi so verjeli, da je treba delati, dokler je delo, in da je počitek nekaj, kar si človek privošči le takrat, ko res ne gre več drugače. V določenih obdobjih je veljalo celo prepričanje, da je prosti čas namenjen predvsem premožnejšim slojem družbe, medtem ko naj bi navaden človek svoje življenje posvetil delu. Danes se nam takšno razmišljanje zdi precej tuje in prav je tako. Sodobna družba vse bolj razume, da človek ni ustvarjen samo za delo. Da za dobro življenje potrebujemo tudi čas, ko se lahko odmaknemo od obveznosti, zadihamo in počnemo nekaj, kar nas veseli. Pravzaprav je prosti čas ena temeljnih človekovih potreb. Tako kot potrebujemo spanec, hrano in gibanje, potrebujemo tudi čas za sprostitev. To ni razkošje in ni nagrada za pridnost. Je nekaj, kar pomaga ohranjati našo telesno in duševno zdravje. Koliko prostega časa potrebuje človek? Na to vprašanje ni enotnega odgovora. Nekdo se po napornem dnevu napolni že z uro sprehoda ali branjem nekaj strani knjige. Drug potrebuje več časa za šport, ustvarjanje ali druženje. Pomembno je predvsem to, da imamo v življenju prostor za dejavnosti, ki niso povezane z obveznostmi in od katerih ne pričakujemo neposredne koristi ali zaslužka. In kaj sploh spada med prostočasne dejavnosti? Pravzaprav zelo veliko stvari. Prosti čas ni določen z dejavnostjo samo po sebi, ampak predvsem z občutkom svobode. To je čas, ko sami odločamo, kaj bomo počeli. Ob tem pa se pogosto pojavi zanimivo vprašanje, kaj pa brezdelje? Je brezdelje izgubljen ali zapravljen čas? Današnji svet je močno usmerjen v učinkovitost. Toda tudi navidezno brezdelje ima svojo vrednost. Naši možgani potrebujejo trenutke odmika. Potrebujejo čas, ko niso obremenjeni z nalogami, roki in informacijami. Prav v takšnih trenutkih se pogosto rodijo nove ideje, ustvarjalne rešitve ali pa preprosto občutek notranjega miru. Seveda pa je razlika med počitkom in pasivnostjo, ki nas dolgoročno ne osrečuje. Če dneve preživljamo v dolgočasju in brez pravega interesa za življenje, to ni več kakovosten, prosti čas. Če pa si kdaj dovolimo trenutek brez načrta, brez cilja in brez občutka krivde, to še zdaleč ni izgubljen čas.

0: Za konec pa se vrnimo k vprašanju, s katerim smo začeli današnje razmišljanje. Kaj storiti, če nam nenehno primankuje časa zase? Če imamo občutek, da dnevi minevajo v znamenju obveznosti, mi pa vedno znova odlagamo stvari, ki nas veselijo, sproščajo ali bogatijo. Najprej je treba dobro razumeti nekaj zelo preprostega. Prostega časa običajno ne najdemo. Ustvarimo si ga. Mnogi čakajo, da bo prišel trenutek, ko bo manj dela, manj skrbi in manj obveznosti. Toda življenje redko deluje na tak način. Ko zaključimo eno nalogo, nas čaka že naslednja. Ko rešimo eno težavo, se pojavi nova. Če čakamo na idealen trenutek, lahko ugotovimo, da leta minevajo, naš prosti čas pa ostaja nekje na seznamu neuresničenih načrtov. Morda se zato splača začeti pri majhnih korakih. Včasih je dovolj že odločitev, da si nekajkrat na teden vzamemo pol ure za dejavnost, ki nas veseli. Pomembno je predvsem to, da ta čas obravnavamo enako resno kot druge obveznosti. Če si v koledar zapišemo sestanek, zakaj si ne bi vanj zapisali še čas zase? Prav zato je prosti čas vrednota, ki jo je treba ceniti. Ne zato, ker bi bili razvajeni ali manj delavni, ampak zato, ker nas ohranja v dobri psihični in fizični kondiciji. Omogoča nam, da se odmaknemo od vsakodnevnih pritiskov, obnovimo energijo in ohranimo stik s stvarmi, ki nas veselijo. Prav v prostem času pogosto negujemo prijateljstva, razvijamo talente, odkrivamo nova zanimanja in ustvarjamo spomine, ki ostanejo z nami vse življenje. Razmislimo še, kaj se lahko zgodi, če svojo potrebo po prostem času vztrajno zanemarjamo. Posledice se običajno ne pojavijo čez noč. Najprej se pojavi utrujenost, nato razdražljivost. Težje se zberemo, hitreje nas zmotijo malenkosti. Dolgotrajna preobremenjenost lahko vodi v stres, izgorelost in občutek, da življenje postaja zgolj niz obveznosti, ki jih je treba opraviti. Zato je v svetu, ki nas neprestano spodbuja k storilnosti, včasih skoraj pogumno reči, zdaj pa si bom vzel čas zase. In prav ta odločitev je pogosto eden najboljših vložkov v lastno kakovost življenja. Ne pozabimo, delo nam omogoča, da živimo. Prosti čas pa nam pomaga, da v tem življenju tudi zares uživamo. Pa lepo poletje vam želim, Mojca Gros Moškon.
1: Na poti uspeha.

0: delo.
1: Oglasi. 29. praznik žetve na Žirovskem vrhu. Sobota, 25. julija ob 19. uri. Premiera domače igre Kje je meja? Predstavitev kmetijske mehanizacije SIP in traktorjev Lindner, nato veselica z ansamblom Firbci. Vabi vas turistično društvo Žirovski vrh.
2: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
3: Širimo veselje. Radio

0: Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu.
1: Poletni Radio Gorenc.

0: oglasi.
1: Ko se telo utrudi, sklepi škripajo, mišice zategujejo. Zaupaj preverjeni kakovosti.
2: Fizio, linija slovenskih izdelkov za mišice in sklepe. Fizio hladilni gel, Fizio krema za ogrevanje in Fizio Artro, zdaj v novi embalaži, a z isto močjo, že več kot 30 let.
1: Na voljo v lekarnah in na kozel.net.

0: Obvestila.
1: Elektrogorinska obvešča svoje odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju krajevnih nadzorništev.
2: Kranj v torek 28. julija in sicer na delu napajalnega področja transformatorske postaje Prebačevo od 8. do 10. ure na naslednjih naslovih. Prebačevo 15a, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 62a, 68 in 71. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Komunala Kranj vse uporabnike, ki se oskrbujejo s pitno vodo v naseljih Šenturška gora, Apno, Ravne, obveščajo, da zaradi suše in posledično zmanjšanja izdatnosti vodnih virov do preklica velja prepoved uporabe pitne vode za zalivanje zelenic, polnjenja bazenov, polivanja cestišč in poti, pranja avtomobilov na domu ter polnjenja gasilskih cistern brez vnaprejšnjega soglasja upravljavca vodovoda. Prosijo za razumevanje.

0: oglasi.
1: Konjeniški klub Komenda to soboto ob 16:30 vabi na večerne kasaške dirke. Se vidimo na hipodromu Komenda.

0: Slovenske novice.
1: Dobar dan. Ministrstvo za kmetijstvo skupaj s pristojnimi ustanovami pospešuje postopke, potrebne za izvedbo izplačil kmetom po lanski suši in pozebi, so zagotovili na ministrstvu. Za odpravo posledic lanske suše je vlada na njihov predlog zagotovila 8,45 milijona evrov, prva izplačila upravičencem pa so predvidena avgusta. Evropska komisija je v luči hitrega razvoja umetne inteligence napovedala vzpostavitev strokovne skupine, ki bo preučila vpliv tovrstnih tehnologij na evropski trg dela. Poleg tega je sprožila posvetovanje s socialnimi partnerji o možnih ukrepih na ravni Evropske unije za spodbujanje vključevanja delovno neaktivnih posameznikov na trg dela. Občina Radovljica zaključuje dela v Dragi, več pa župan Ciril Globočnik.
2: Propust Črni potok v Dragi je izveden in tudi asfaltiran. Seveda je še potem zdaj prvotno stanje, da se podre obvoz in pa uredi okolica. Potem moram reči, da tudi grejo dela k koncu pri ureditvi makadamske ceste in odvodnjavanja v Dragi. To je bil tudi en dost zahteven projekt, ker pa moram reči, da bo še kakšen mesec trajalo, da bo to urejeno do konca.
1: Združene države Amerike in Saudska Arabija sta podpisali sporazum o sodelovanju na področju civilne jedrske energije, ki predstavlja pravno podlago za razvoj saudskega jedrskega energetskega programa. Ameriško ministrstvo za energijo poudarja, da sporazum vključuje varovalke za preprečevanje širjenja jedrskega orožja.
0: Vreme.
1: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, popoldne bo zapihal veter severnih smeri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 22 do 27 stopinj.
0: Ceste.
1: Na gorenjski avtocesti bodo predvidoma 24. julija v popoldanskem času odprli izvoz Kranj vzhod proti Ljubljani. Danes bo premična zapora prehitevalnega pasu na odseku Kranj vzhod Vodice proti Ljubljani in sicer po 19. uri. Na dolenjski avtocesti bo predvidoma do 29. julija zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju, obvoz pa je urejen preko priključka Bič. Imamo tudi kar nekaj vsakodnevnih zastojev, tako da srečno, previdno in strpno, če ste na poti, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.

0: sončna kolesarska očala.
1: Najdeš jih na družabnih omrežjih ali na apresoutdoor.com.
0: Apri Outdoor je v radiu opremljevalec Letap by Tour de France, Tour de France Experience. Ti je vroče? Prazna glava? Rešitev je samo ena. Gorenjska plaža.
2: V Tržiču med hribi in dobrim razpoloženjem te čaka bazenski raj samo 5 minut od avtoceste. Zjutraj plavaš med 7:30 in 8:30, čez dan od 9 in vse tja do 19.
0: In ne samo to, med počitnicami te čakajo še zdravstvene delavnice. Za telo in duha, za vse generacije. Zdravje, zabava, sonce, voda. To je Gorenjska plaža.
2: Pridi, ker si to poletje zaslužiš več kot samo senco na kauču.

daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku, tam nekje, svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

0: novice iz občine Gorje.
1: Dobar dan, Radio Gorenc poslušate, Urša Mlakar sem v vaši družbi, čas pa je za novice iz občine Gorje. V naši družbi je župan gospod Peter Torkar. En lep dobar dan želim.
2: Vsem poslušalkam in poslušalcem Radio Gorenc en lep dobar dan.
1: Gospod župan, začniva kar veselo, in sicer z veselico oziroma dnevom odprtih vrat, ki ga pripravljajo gasilci prostovoljnega gasilskega društva Gorje.
2: Ja, izjemno vesel sem, da gasilsko društvo Gorje vsako leto organizira srečanje in druženje pod Vaško lipo v občini Gorje, no obenem pa tudi prikaže delovanje prostovoljnih gasilk in gasilcev v gasilskem društvu Gorje. Predvsem pomembno pa je, da prikažejo delovanje in pa aktivnosti, ki jih izvajajo s mladino prostovoljnega gasilskega društva Gorje, ki je izjemno aktivna in izjemno uspešna na vseh tekmovanjih v regijskem področju in pa državnem. Obenem pa prikažejo na dogodku tudi načine gašenja, tako da prikažejo tudi hitro ukrepanje ob morebitnem požaru v kuhinji ali v drugih delih hiše, in samo pomoč je velikokrat najhitrejše ukrepanje in pa izjemno učinkovito dušenje požara.
1: No, še povejva, da bo dan odprtih vrat potekal na Gorjanskem trgu.
2: Dan odprtih vrat gasilskega društva Gorje bo potekal od 17.30 ure naprej, od 18. ure dalje pa bo poskrbljeno za zabavo, gorjanski svizci in pa gorjanska godba z mažoretkami bodo poskrbeli za prijetno druženje.
1: Gospod župan, greva kar na projekte. Kaj je novega na projektu Gorjanskega doma?
2: Glede na to, da je čas dopustov, v Gorjah ne počivamo, z izjemnim tempom se približujemo začetku rušenja Gorjanskega doma, namreč Gorjanski dom je v celoti izpraznjen, le del telefonske centrale, ki je imel preko 1400 priklopov telekomunikacije za območje Gorje in bližnjih krajev, se bo pristavilo izven objekta Gorjanskega doma do 2. avgusta, 3. avgusta pa je predviden začetek rušenja, tako da se že veselimo priprave temeljev za gradnjo novega Gorjanskega doma.
1: Na Radiu Gorenc poslušate novice iz občine Gorje. V naši družbi je župan gospod Peter Torkar. Čas pa je za kratko glasbeno pauzo.

0: Na Radiu Gorenc poslušate novice iz občine Gorjem, z nami pa je župan gospod Peter Torkar. Gospod župan, povedala sva, kaj vse poteka na projektu Gorjanskega doma, dela pa potekajo tudi na Zmrzleku.
1: Ja, velik projekt vodooskrbe je tudi projekt povezovalnega vodovoda od vodnega vira Zmrzlek do vasi Grabče, kjer so črpališča za potrebe občine Gorje. Gre za 3-kilometrski odsek in v letošnjem letu želimo zgraditi nekaj čez kilometr dolg odsek tega povezovalnega vodovoda. Trenutno smo nekje na polovici gradnje tega povezovalnega vodovoda in lahko rečem, da gredo vsa dela po terminskem planu. Vodovod pa bo služil ne samo za vodooskrbo občine Gorje, bo zmanjšal tudi samo izgubo na vodovodnem omrežju, poskrbel bo za boljšo hidravliko, namreč glede na to, da je vodni vir Zmrzlek višji od Oče jame, bo poskrbljeno, da bo napadec zajel tudi ves zgornji del Zgornjih Gori in s tem odpadajo črpališča in s tem prihranki tudi na energiji, ki črpa vodo iz Grabč proti Zgornjim Gorjam. Sama investicija se bo zaključila nekje septembra v sredini oktobra meseca in naslednje leto je potrebno samo še urediti zaledje vira pitne vode Zmrzlek in tako je pravzaprav Zmrzlek urejen in v letu 2027 bo tudi služilo kot glavni vir pitne vode za občino Gorje.
0: Omenjava vodne vire, na kakšen način pa se pristopa k zaščiti virov pitne vode pri nas?
1: K zaščiti virov pitne vode, glede na to, da smo pravzaprav občina Gorje zadolženi in odgovorni za zaščito vodnega vira, ki pokriva občino Radovljica, Bled, Gorje in pa občasno ob pomankanju vode iz Završnice, tudi občino Žirovnica, smo pravzaprav za več kot 25 tisoč stalnih uporabnikov odgovorni na občini Gorje. Prav zato je bil leta 2014 sprejet tudi sklep občinskega sveta, da pristopimo k uredbi za zaščito vodnih virov in glede na to, da smo že od leta 2014 poslali na ministrstvo vse strokovne podlage za zaščito vodnega vira Oče jame, ki pokriva vsa ta področja uporabnikov, smo luč te uredbe ugledali šele 3. aprila 2026, zato sem zelo hvaležen. Namreč s tem bomo lahko vodovarstvene pasove razširili, označili, jih tudi temeljito lahko spremljali, omejevali bomo tudi dejavnosti na tem območju in zato, da bomo lahko zagotavljali pitno vodo iz pipe vsem uporabnikom občine Gorje, Bled, Radovljica in Žirovnica. Lahko rečem, da smo prehodili kar težko trnovo pot, vendar glede na to, da smo z uredbo uspeli, smo izjemno zadovoljni, kajti če pogledamo samo to, da vsak od uporabnikov, kar nas je pa več kot 25 tisoč stalnih uporabnikov v letu, v turistični sezoni pa več kot 50 tisoč in če rečemo, da vsak dan popijemo vsaj liter pa pol vode in če zavržemo samo vsak po eno plastenko, liter pa pol, je to 50 tisoč plastenk in se zelo lahko hitro praktično predstavljamo, kolikšen kup plastike zavržemo samo zato, da bi morali pravzaprav vodo kupovati v trgovinah.
0: Za konec pa še, bom rekla, aktualno vprašanje, kljub temu, da je poletje, bo 1, 2, 3 tukaj jesen, z jesenjo pa tudi seveda volitve. Povejte nam, gospod župan, boste kandidirali za župana občine Gorje?
1: Ja, izjemno velika želja je društev, posameznikov in pa skupin občanov, ki prihajajo k meni na urad in domov, na vsak način bo kandidatura oddana skupaj z občankami in občani, ki si želimo vlagati v javni interes, v javno infrastrukturo in ne nazadnje skrbeti, da bo pravzaprav v Gorjah energija, ki je bila ustvarjena v preteklosti in želja je, da je ta energija izžareva tudi v prihodnosti.
0: Hvala lepa, tole so bile današnje novice iz občine Gorje, v naši družbi pa je bil župan gospod Peter Torkar. Hvala za čas, za pogovor in lep pozdrav pošiljamo vsem v Gorje.
1: Hvala tudi tebi, Urša, in vsem, ki poslušate Radio Gorenc. Dobrodošli v najlepšem kraju, raju izpod Triglava. Srečno.
2: Novice iz občine Gorje.

0: Oglasi.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Žabnica praznuje 120 let delovanja in to kar dva dni od 20. ure dalje.
2: Petek, 24. julija, zabava skupino Kalipso.
1: Sobota, 25. julija, pa bodo za žurži tradicionalno poskrbeli Modrijani in DJ Johnny.
2: Za odlično vzdušje, hrano, pijačo in bogat srečelov bodo poskrbele žabniške gasilke in gasilci.
1: Prireditev bo pod velikim šotorom na športnem igrišču v Žabnici. Vstop na voljo samo na vhodu na prizorišče.

0: Gorenjske novice.
1: Dober dan. Največ škode zaradi dlje časa trajajoče suše, za katero so nekaj olajšanja prinesle padavine v zadnjih dneh, je na koruzi, oljčnih bučah, soji, sončnicah, krompirju in drugje, pojasnjujejo na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije. Ob tem pričakujejo takojšnje ukrepanje pristojnega ministrstva. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek.
2: Zaradi suše zbornica po nalogu ministrstva tedensko, dnevno praktično pa tedensko poročamo na kmetijsko ministrstvo, informacije zbiramo preko javne službe kmetijskega svetovanja in tudi tokrat smo za to sušo tekoče poročali ministrstvu za kmetijstvo, hkrati tudi upravi za zaščito in reševanje. Mi tukaj pričakujemo, da prvi popisi škode v letošnjem letu zaradi naravnih nesreč že potekajo preko občinskih komisij, torej sklep uprave za zaščito in reševanje je že izdan. Pričakujemo, da bo tudi za te kasnejše vremenske ujme, kot je suša v tem trenutku, pa ne vemo še kaj nas čaka v jeseni, če bo ta škoda tako velika, da bodo tudi tukaj stekli vsi postopki za oceno škode.
1: Cene prevoza v cestnem prometu se skladno z zakonom deloma prilagajajo gibanju cen goriva, tako da se bo ob zadnjih podražitvah naftnih derivatov podražil tudi prevoz. Težava so sicer nenadni skoki cen goriva, ki se ne prenesejo takoj. Avtoprevozniki pa se soočajo tudi z drugimi izzivi, med drugim z nekonkurenčnostjo poslovnega okolja. Do konca julija je zaprta cesta Piškovca-Breg, o delih pa župan občine Bled Anton Mežan.
3: Iz občine Žirovnica so nas obvestili, da bodo na drugi strani Save, torej ne na Bledski, ampak Žirovniški, upravljali nekatera dela, namreč meteorna voda je pričela spodkopavati makadamsko cestišče, ki vodi od Brega proti mostu, ki povezuje obe občini, in zato bodo zdaj šli v sanacijo tega odseka oziroma so že šli, in sicer približno odsek meri 100 metrov, bo pa do 31. julija ta del popolnoma zaprt, kasneje pa se bo v tem delu položila tudi asfaltna podlaga, tako da se kaj takega v bodoče zaradi meteorne vode ne bo več dogajalo. Prosim se, da vse, da ne poskušajo ali bi se morda dalo priti mimo ali ne. Cesta Breg Piškovca je popolnoma zaprta že od 20. pa vse do 31. julija 2026.
1: Na tuje. Predstavniški dom ameriškega kongresa je včeraj s tesno večino potrdil proračunski okvir, ki republikancem odpira pot do okrog 95 milijard dolarjev dodatne proračunske porabe, poroča Politiko. Večina sredstev je predvidenih za obrambno ministrstvo, ki se sooča s pomankanjem zaradi vojne proti Iranu.
0: Vreme.
1: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, popoldne bo zapihal veter severnih smeri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 22 do 27 stopinj.
0: Ceste.
1: Na gorenjski avtocesti bodo predvidoma 24. julija v popoldanskem času odprli izvoz Kranj-vzhod proti Ljubljani. Danes bo premična zapora prehitevalnega pasu na odseku Kranj-vzhod Vodice proti Ljubljani, in sicer po 19. uri. Na dolenjski avtocesti bo predvidoma do 29. julija zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju, obvoz pa je urejen preko priključka Bič. Imamo tudi kar nekaj vsakodnevnih zastojev, tako da srečno, previdno in strpno, če ste na poti, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.
0: Pokrovitelj. Komarji, zima vam je letos prizanesla, a zunti vam ne bo. Specialisti za komarnike. Zunti.si.

0: Poslušate Radio Gorenc. Radio Gorenc. Z vami je Bor Mohar.
1: Dober dan, Gorenjska. 23. julij je pred nami, kar ga je pač še ostalo. Ura je malce 14, tole so frekvence Gorenca, z vami pa Svabor in pa Gašper tam na drugi strani pulta. Ja, lahko bi rekel, da je bil današnji dan nekak ključen, da je frajtonarca v Sloveniji tako popularna, kot jo poznamo danes. Namreč na današnji dan se je rodil eden in edini Lojze Slak.
2: Sam dan je spraševala, če pismo je prišlo.
1: Ja, danes bi dopolnil 94 let, je po svoji karieri nanizal ogromno ponarodelih melodij. V dolini tihi, čebelar, podekle, poštar, padalec, kadar srečem te, pa itak bi jih lahko še našteval. In vse te zimzelene melodije bi lahko pripisali tudi njegovemu, ja, načinu delo ali pa bolje rečeno njegovemu karakterju. Mi smo se nedolgo nazaj pogovarjali in vprašali Andreja Berganta, ki je z njim preigral in prepeval ogromno let, kako bi on opisal delo z Lojzetom. Slušmo.
3: On ni pokazal čustev, da je z neko stvarjo zadovoljen. On je kar nekaj premišljoval, pa če je bilo še lepše posneto, ni rekel, o, tole smo pa odlično naredili, pa vesel bil. Kar nekako tako se čutilo, tako mora biti, ali pa še boljše.
1: Ja, si bomo pa v spomin nanj zavrtili eno od prej naštetih melodij, pa dejmo kva, kva ćemo zbrati. Ajde, jaz rečem padalca. Gremo.

0: oglasi.
1: Sodobna priprava krme kar na vašem dvorišču z vašimi žiti. Izkoristite mobilno mešalnico krmil ter ugodno ponudbo surovin z možnostjo dostave na vašo kmetijo. Na prvo mešanje vam nudimo kar 30% popust na redni cenik. Kmetijska zadruga Trebnje Krka, vaš partner za moderno kmetijstvo. Več na kz-trebnje.si ali na telefonski številki 07-34-81-511. Konjeniški klub Komenda to soboto ob 16:30 vabi na večerne kasaške dirke. Se vidimo na hipodromu Komenda.
2: Trije kovčki, napihljiv krokodil, žar, kolo. Ja, kam naj pa ženo pa otroke dam?
3: Ja, najemi kombi. Najem vozil. Sebastian Špeglič, SP 041-417-325. Primeren za selitev, dostavo ali vikend izlet.
4: Kotnik, D.O. je generalni uvoznik za traktorje Landrak in izkopalnike krompirja Baumet. V ponudbi tudi mulčari italijanske znamke Gemin. Za ugodno ponudbo pokličite na 031-895-321 ali preveri na 3x2.kakotnik.si.

0: Radijske počitnice, sonce, smeh in dobra družba.
1: Z Radijem Gorenc je poletje še bolj zabavno.
0: Radijske počitnice so podprli
2: župan občine Trzin z občinsko upravo,
3: domača trgovina Radovljica, Veronika Šolar,
2: Mikl D.O.O. betonarna in nizke gradnje Bohin,
3: Gregor Benedik, obnove stanovanj in hiš na ključ Podnart,
2: Transles D.O.O. železniki,
3: tesarstvo Kranjec, kakovost v vsakem projektu,
2: finančno-računovodske storitve Katarina Baloh,
3: Adil Gaši, super gradbeništvo in inženiring D.O.O. Šenčur,
2: taksi Bohin, prevozi oseb in prtljage,
3: in župan občine Gorje z občinsko upravo.
1: Radijske počitnice so pri nas v polnem teku, dejansko nam ne more biti dolg čas, saj nam tudi drugačni. Sam šele pol vidiš, koliko ene energije je dejansko možno v enem takmu mejkanemu telescu, ko v našo družbo pridejo naši najmlajši. Še dober, da imamo mi tle v studiju žogo in še dober, da je danes Gašper prinesel sabo harmonko, ker je bila danes pri nas na obisku nečakinja od naše Urše in to je Sija. Sija pa zelo rada poje in to je tudi pokazala. Poslušmo.
4: Gašper Seljak, izvolite.
5: Vidve pa pojeta.

0: Ja, bravo, Sija in pomagača, je pa tako, ne? Zdaj, če imaš pač v studiju otroka, ki je star 4 leta, moraš pričakovati včasih tudi nepričakovano.
1: Poteka šola za bodoče starše. Aha, ok, zdaj pa Bor Mohar, prosim za pomoč, jaz grem z otrokom lulat, ker jo lulat. Okay. Ti imaš pa pic
2: za
1: prebrati. Hvala za pomoč.
2: Ok, ja nikaj, bomo to zrihtali.
0: In sta šle na WC, mi smo pa tudi pic zrihtali, brez skrbi.
3: Radijske počitnice, sonce, smeh in dobra družba.
4: Z Radijem Gorenci poletje še bolj zabavno.
3: Radijske počitnice so podprli.
5: Župan občine Trzin z občinsko upravo.
6: Domača trgovina Radovljica, Veronika Šolar.
5: Mikl D.O.O. Betonarna in nizke gradnje Bohin.
6: Gregor Benedik, obnove stanovanj in hiš na ključ Podnart.
5: Transles, D.O.O. Železniki.
6: Tesarstvo Kranjec, kakovost v vsakem projektu.
5: Finančno-računovodske storitve, Katarina Baloh.
6: Adil Gaši, super gradbeništvo in inženiring D.O.O. Šenčur.
5: Taksi Bohin, prevozi oseb in prtljage.
6: In župan občine Gorje z občinsko upravo.
7: Ti pošljuješ deklina, tole bomo pa za tjabe zašpilali.

0: Mislim na te in gadi, mi pa poglejmo, kaj mislijo vremenoslovci oziroma kaj pravijo. Popoldne, kot kaže, ostaja zmerno da pretežno oblačno, pojavijo pa se lahko kakšne krajevne plohe in nevihte. Tukaj v Tržiču smo bili celo deležni nekaj takega. Temperature danes pa se gibajo in so se pospele od 22 do 27 na Primorskem pa tja do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo nevihtna aktivnost nekoliko umirila, najpozneje sicer na Primorskem, po noči pa se bo od severa začelo jasniti, jutro bo sveže, temperature zjutraj bodo od 7 do 13, na Primorskem tja do okoli 17, čez dan pa zelo podobno kot današnje. Gremo na ceste. Na dolenjski avtocesti je zaradi psa na vozišču oviran promet med Višnjo Goro in Grosupljem zahod. Previdno v obe smeri, prosim, zastoje pa med drugim beležimo na štajerski avtocesti, med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru in tudi med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na primorski avtocesti pa beležimo zastoje med Ravbar komando in Postojno proti Kopru, med Senožečem in Postojno proti Ljubljani in tudi med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zastoj med drugim tudi na cesti Lesce proti Bledu in Bohinjska Bela proti Bledu. In pa še ena vesela novica, vseeno, na gorenjski avtocesti bodo predvidoma jutri, 24. julija, v popodanskem času odprli izvoz Kranjevzhod proti Ljubljani. Evo, toliko za enkrat, ostalih posebnosti za enkrat ni na vidiku, če pa bo karkoli seveda sporočimo, če ste pa na poti, pa srečno in previdno in z radijem Gorenc.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 0 86.

0: Oglasi.
1: Lovski dom, lovska bled, ob cesti na Blejski grad, tam, kjer je do domačini.
2: 29. praznik žetve na Žirovskem vrhu. Nedelja, 26. julija, od 11. ure dalje. Bogat kulturni, etnološki in sejemski program in predstavitev kmetijske mehanizacije SIP in traktorjev Lindner, številni razstavljavci, stojničari in zabava za otroke. Ob 15. uri ponovitev domače igre, nato veselica z ansamblom Banovšek. Vabi turistično društvo Žirovski vrh.
3: Program radijskih počitnic podpira tudi Deko, Elvis Biberovič. Kakovostna in zanesljivo izvedena zaključna gradbena dela iz Tržiča. Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu.
4: Poletni Radio Gorenc.

0: 2026.
1: Kolesarje danes na dirki po Franciji čaka zahtevna 18. etapa. Tokrat gre za gorsko preizkušnjo, kjer si nekako, kot smo navajeni, nadejamo etapne zmage Tadeja Pogačarja, ampak ne prehitevajmo. Predno se vse skupaj sploh zares začne, pa nam bo v tem trenutku naš športni novinar Aleš Brun povedal nekaj informacij glede današnje etape. Aleš, živjo!
2: Živjo, Bor, in pa lep pozdrav našim poslušalkam in poslušalcem. Ja, kot si že sam omenil, torej danes je na sporedu 18. etapa na letošnji dirki po Franciji in lahko bi rekli, da se danes zares začenja tisti pravi peklinski teden v Alpah. Prva izmed treh zaporednih zelo zahtevnih gorskih etap je na sporedu. Pet vzponov čaka kolesarje, pri čemer sta dva vzpona prve kategorije. Najprej že za sam začetek vzpon na Kot Denžan, ki je dolg 11 km in pa 400 metrov, poprečni naklon je 5%. Za konec pa potem ciljni vzpon na Orsieres Merlet, ki je dolg ta vzpon namreč 7,1 km s povprečnim naklonom 6,7%. In na tem vzponu se bo danes tudi odločalo o etapnem zmagovalcu. Vmes so na vrsti še tri vzponi druge in tretje kategorije. Skupna dolžina etape je 185 km in 200 metrov. Zanimivost te etape pa tudi, da bo sam štart v Voranu na nadmorske višini 197 metrov, cilj pa potem na že omenjenem vzponu na Mrlet na nadmorski višini 1825 metrov. Seveda danes lahko pričakujemo tudi spremembe, vsaj glede časovnih razlik pri samem vrhu, se pravi med vodilnimi kolesarji na dirki. Ali bo Tadej Pogačar tudi napadal etapno zmago ali ne, pa bo verjetno jasno tekom same etape, namreč verjetno bo, vsaj po mojem mnenju, Pogačar na samem začetku v službi Isaka del Tora, ki je trenutno tretji v skupnem seštevku in drži tudi belo majico kot najboljši mladi kolesar dirke, in pri Pogačarjevi ekipi Združenih Arabskih Emiratov imajo cilj, da bi tudi to majico obdržali, in seveda koliko časa bo možno, bo tedaj verjetno pomagal Isaku del Toru. Če pa bo Mehičan popustil, potem pa bo pač moral tedaj braniti sam svojo rumeno majico in pa seveda potem bo šel tudi v boj za etapno zmago. Torej, sproti bo vsekakor zelo zanimivo, kaj se bo dogajalo v današnji etapi. Seveda imajo tudi ostali kolesari svoje načrte. Remko Evenepoel bo predvsem želel zadržati skupno drugo mesto in pa napasti morebitno etapno zmago znova. Ko pa že govorimo o Isaku del Toru in pa beli majici, pa sta njegova glavna konkurenta Paul Sexas, obetavni mladi francoski kolesar in pa Španec Juan Ayuso, potem ko je na kronometru pred dvema dnevoma nemški kolesar Florian Lipovic zaradi pa moral odstopiti. Torej, pred nami zelo pestra etapa za začetek tega peklenskega tedna v Alpah in pa držali bomo seveda pesti za naše kolesarje, tudi za Mateja Mohoriča in pa Jana Tratnika, da predvsem brez težav prideta do cilja.
1: Aleš, hvala za enkrat, seveda pa se tekom dirke še oglasiva in poročava v situaciji.
0: Dirka po Franciji 2026.
3: Počitnice!
4: Dragi otroci, Radio Gorenc vam želi, da imate ene super počitnice.
3: Ne, ne, ne.

0: Gorenjske novice.
1: Lep dan želim. Klimatizirani kinematografi in knjižnice v Rimu bodo med vročinskim valom, ki se bo začel danes, brezplačno odprli vrata prebivalcem italijanske prestolnice, so v sredo napovedale mestne oblasti. V pobudi sodeluje 11 kinematografov in prav toliko knjižnic. Na tuje. Francoska vlada je predstavila predlog zakona, s katerim bi uvedla strožje kazni za širjenje dezinformacij v predvolilnem času in med volitvami. Kršiteljem zakona se obetajo zaporne kazni do 3 let in denarne kazni do 45 000 evrov, poroča francoska tiskovna agencija. Nazaj domov. Na relaciji Bohinjska Bela Obrne potekajo dela, ki bodo končana do konca meseca avgusta. Več pa župan občine Bled, Anton Mežan.
2: Naj ponovno, čeprav že ne vem koliko krat sem že povedal, povem, da prej ali kasneje ta dela niso mogli opraviti, da je bilo potrebno opravljati ravno zdaj v tem času, če želimo zaključiti vse skupaj do konca meseca avgusta, potem v septembru zaključiti dokumentacijo in pa vse skupaj poplačati, kajti mi moramo do nekega roka oddati vse, da imamo torej promet sproščen in pa plaz saniran, kajti v tem primeru lahko koristimo skoraj 1 100 000 evrov, v nasprotnem primeru pa ne bi.
1: Po imenovanju nekdanjega nakelskega župana Ivana Megliča za državnega sekretarja je 9. volilna enota ostala brez svojega predstavnika lokalnih interesov v državnem svetu. Največ možnosti za izvolitev se pripisuje županu občine Železniki Marku Gasarju, še zlasti potem, ko so ga kot kandidata podprli tudi v Kranju, odkudar prihaja dobra tretjina elektorjev. Avgusta bodo nadomestne volitve.
0: Vreme.
1: Popoldne je zmerno do pretežno oblačno, pojavljajo pa se krajevne plohe in nevihte. Temperature danes so se pospele od 22 do 27, na Primorskem do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo nevihtna aktivnost nekoliko umirila, najpozneje sicer na Primorskem, ponoči pa se bo od severa začelo jasniti, jutro bo sveže, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem do okoli 17 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Poglejmo na ceste. Zastoje beležimo na štajerski avtocesti med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru in tudi med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na primorski avtocesti med Ravbar Komando in Postojno proti Kopru in tudi med Senožečami in Postojno proti Ljubljani ter med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zastoje med drugim beležimo prav tako na cesti Lesce Bled in Bohinjska Bela proti Bledu. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če ste na poti, počasi, strpno in previdno.

0: ti sploh šel na ta svoj tur de Gorenska, kako bi ti rekel?
1: Ja, v nedelo sem šel ob ene malo čez 7:30 od doma iz Tržiča, ja. Pa na Brezje, Tržiške Brezje, pa dol v Begne, pa Lesce, Bled, Bohinj.
0: Pa je bil kar naenkrat Bohinj, ne? No, ni bilo čist tako. Pot, ki jo je Tim moral prekolesariti, je trajala 1:51. Čeprav je naš mlakar je umislil, da bo to šlo mečkan hitrej, po njegovih besedah takole.
1: Jaz mislim, da bi prišel v uri 40, največ.
0: Tim, dej še enkrat povejte, nismo dobro slišali.
1: Jaz mislim, da bi prišel v uri 40, največ.
0: Ja, no, v glavnem, ni se išlo na tak način, ampak Tim ima res dobro razlago za napačno kalkulacijo, a ne? Tim, dejmo slišati.
1: Moram povedati, ne, jaz, ki sem ta prvič to rekel, sem dal samo v Google Tržič Bohinj. In nisem bil niti pozoren, ne, da pač pele to v Bohinjsko Bistrico. Ok, 38 km. Ne. Sem rekel, vse to bi šlo v ura 40. Ne. No, pa tudi nisem bil pozoren, da me je pelal peš klepu po neki gmajni na naše Breze in je to še za 4 km skrajšal pot. Tako da, bilo je ja, 42 km pa pol do Bohinjske Bistrice, pač to je občina Bohinj, ampak ni šlo ura 40, ker me tiste 4 km vrgal stira. Nisem jih predvidel, sem dal pa vse od sebe. Kle ni prostora za napredek.
0: Jaz sem videl story od Tima, jaz Timu res verjamem, tista rdeča barva na obrazu ni bila sam od sonca. Skratka, gremo nazaj na stavo. Čeprav je bil čas našega kolesarja večji, kot je pa on sam, sam predvidu, pa je vseeno dobil stavo. Takole sta se z našo Uršo zmenila.
2: Glede na vse to, kar se je zgodilo, ja. Jesi ti dobil stavo, a ne?
1: Ja, lahko bi rekel.
2: Ne, lahko bi, ampak dejmo tako reči, ta,
1: ja,
2: ne?
1: Ja, sem, ja.
2: Po izračunih, ne, si ti dobil ja, stavo.
1: Ja, če bi tisti 4 km, bi res dubil, no? Ja. Bi res prišel v uri 40, tako kot sem rekel.
2: Ja.
1: Tako da ja, tako. Pol ja.
2: Tako da stavo si dobil.
1: Okay.
2: In jaz ti zdaj moram prinesti vikend paket priboljškov.
1: A ni to lep izraz?
2: Ja, zelo, a ne?
1: Ja, je.
0: Ja, lep še bolj pa okusne te dobrote, ki bojo v tem paketu. Je pa Tim pohvalil tudi to novo kolesarsko pot in priporoča vsem, ki se radi zapeljete s kolesom, pa tudi tisti, ki se običajno ne tako radi, pejte malo kol, vi ne rabite biti v eni uri pa 40 minut v Bohinju, sploh, če ste iz Tržiča.

0: Oglasi.
1: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
2: Trafika cikin po šolskem pisarniške potrebščini hitim. Če svojo srečo plačam, mogoče še milijon dobim. Trafika cikin, Bohinjska Bistrica, z vami že 34 let.

0: Obvestila. Elektro Gorenjska obvešča svoje odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju krajevnih nadzorništev.
1: Crkljen visoko v petek 24. julija in sicer na delu napajalnega področja transformatorske postaje. Zgornji Brnik na Lokah od 8. do 11. ure na naslednjih naslovih. Zgornji Brnik 50, 50A, 50B, 50C, 72, 154, 155, 157, 158, 159 in 180. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo.

0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
1: Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, tokrat si v Gorenjskem glasu lahko preberete. V Škofji Loki si želijo ureditve kopališča, zaradi prometa ustanovili civilno iniciativo, vreme odplaknilo lučke, lelosi pred največjo naložbo, denar oškodovancem vrnila kar na sodišču, jeseniški članski hokej na prelomnici ter sladoled v nahrbtnik in na Vodiško planino. Cena tokrat je 3,30 evra.
0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.

0: Oglasi.
1: Trije kavčki, napihljiv krokodil, žar, kolo. Ja, kam naj pa ženo pa otroke dam?
2: Ja, najemi kombi. Najem vozil. Sebastian Špeglič, SP 041-417-325. Primeren za selitev, dostavo ali vikend izlet.
3: 1. avgusta bo veselo. Gasilska veselica v srednji vasi v Bohinju. Pod šotorom bo igral trio Šubic. Za lačne in žejne bo poskrbljeno. Čaka vas tudi bogat srečelov. Od 17. ure dalje vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Srednja vas v Bohinju.
4: Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu.
5: Poletni Radio Gorenc.
6: Escucha el

0: malo sonca, malo dežja, trenutno mi tleče čez okno sonce, svet, skratka, popoldne izmerno pretežno oblačno, pojavljale pa se še bodo krajevne plohe in nevihte. Temperature danes prijetne, od 22 do 27, na Primorskem pa tja do 29 stopinj Celzija. Začer se bo nevihtna aktivnost nekoliko umirila, najpozneje sicer na Primorskem, po noči pa se bo od severa zvečer začelo jasniti, jutro pa bo sveže, temperature zjutraj pa prijetne od 7 do 13, se pravkar frišne, na Primorskem pa tja do 17 stopinj Celzija. Ja, vmes sem že mečkan ceste gledal, ker vidim, da je ena pneumatika na vozišču ovira promet na dolenjski avtocesti med priključkom Agrosuplje Zahod in Šmarje Sap proti Ljubljani, tako da res previdno, da ne bo nekdo naletu na njo. Sicer pa beležimo zastoje na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in tudi na Primorski avtocesti med Kozarjami in Dragomerjem proti Kopru, med Nanosom in Postojno proti Ljubljani in tudi med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici in štajerski avtocesti beležimo zastoje od Novih Jarš in Zaloške ceste mimo Zadobrove proti Snebarjam in tudi na cestah kot so Lesce proti Bledu, Bohinjska Bela proti Bledu, Postojna Razdrto, Celje Vojnik, Ljubljana Črnuče, Trzin Mengeš v obe smeri. Zaradi popodanske prometne konice pa je seveda promet povečan na nekaterih mestnih obvoznicah ter pred delovnimi zaporami, ponekod po Sloveniji pa so nevihte, ki močno ovirajo promet, prilagodite hitrost in način vožnje trenutnim razmeram na cesti, v primeru slabše vidljivosti pa seveda ročno prižgite luči, voznike pa opozarjamo, da je ustavljanje vozil pod nadvozi in v predorih nevarno ter tudi prepovedano. No, toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, srečno previdno in pa z radijem Gorenc.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Veliki zbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota. Z vami že 13 let.
2: Te vsako leto nadlegujejo komarji. Zaščiti svoj dom s komarniki Zunti. Specialisti za komarnike. Zunti.si.

0: bo pa povedal. A gre z mano v kino? Igra Jean-Claude Van Damme?
1: Ja.
2: Radijske počitnice, sonce, smeh in dobra družba.
3: Z Radijem Gorenc je poletje še bolj zabavno.
2: Radijske počitnice so podprli.
4: Župan občine Trzin z občinsko upravo.
5: Domača trgovina Radovljica, Veronika Šolar.
4: Mikl D.O. Betonarna in nizke gradnje Bohin.
5: Gregor Benedik, obnove stanovanj in hiš na ključ Podnart.
4: Transles, D.O. Železniki.
5: Tesarstvo Kranjec, kakovost v vsakem projektu.
4: Finančno-računovodske storitve, Katarina Baloh.
5: Adil Gaši, super gradbeništvo in inženiring, D.O.O. Šenčur.
4: Taksi Bohin, prevozi oseb in prtljage.
5: In župan občine Gorje z občinsko upravo.
6: Pač, mi smo se danes toliko žogali, presežem, jaz že nisem od osnovne šole po moje toliko, ampak če imaš pač obiske, se mi moraš nekak mal prilagoditi, a ne? Ja, danes je bila na obisku na našem radiju nečakinja od naše Urše in to je Sija. In Sija ima tako ful ene energije. Verjemte, sem bil z njo danes, pa sploh ne cel dan, pa vem, da jo ima ful. Skratka, žoga nam je sicer vmes enkrat počla, brez skrbi, smo jo zaflikali pa popravili. Po drug stran smo se pa tudi mal učili spet vodenja žogo, pa podajanje in tako naprej. Zdaj, enim je šlo pač to boljše, drugim pa po mnenju Sije ne tok. Poslušmo, kaj prav Sija.
7: A Bora boš tudi naučila žogat?
8: Bor se že zna.
7: A Bor se pa zna? Aha, se pravi, samo Gašparja je treba naučiti.
8: Ja, vidva z Borom bova Gašparja naučila.
7: A ja, vidva z Borom bosta Gašparja naučila. Prav zmeneno, a boš kaj računala za to?
8: Velik.
7: Velika, ne? Ena čokolaca, lizika, kaj bo?
8: Liziko.
7: Liziko. No, zmenen.
6: Pa smo tudi to rešili. Skratka, če gremo zdaj na bistvo, da ne pozabam, če ste stari to kot naša Sija ali pa tam nek osnovna šola, dajmo reči, se lahko prijavite na urednik afnaradiogorenc.si in imate ful več možnosti, da se nam pridružite za en dan tukaj v našem studiju. Starši, če mislite, da bi vaš otrok bil dober napovedovalec vremena ali pa sam dober pomočnik radijskega voditelja, potem se sam prijavite na urednik afnaradiogorenc.si, ker ja, nikoli ne veste, ne, mogoče pa ravno vas izberemo. Dolg čas nam zihar ne bo, če ne druzga imamo žogo, pa sladolet imamo tudi, brez skrbi.
2: Radijske počitnice, sonce, smeh in dobra družba.
3: Z Radijem Gorenc je poletje še bolj zabavno.
2: Radijske počitnice so podprli.
4: Župan občine Trzin z občinsko upravo.
5: Domača trgovina Radovljica, Veronika Šolar.
4: Mikl D.O. Betonarna in nizke gradnje Bohin.
5: Gregor Benedik, obnove stanovanj in hiš na ključ Podnart.
4: Transles, D.O. Železniki.
5: Tesarstvo Kranjec, kakovost v vsakem projektu.
4: Finančno-računovodske storitve, Katarina Baloh.
5: Adil Gaši, super gradbeništvo in inženiring, D.O.O. Šenčur.
4: Taksi Bohin, prevozi oseb in prtljage.
5: In župan občine Gorje z občinsko upravo.

0: oglasi.
1: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
2: Sveže in sočne borovnice in slive dobite na kmetiji Markuta iz Čadovelj 3 pri Golniku.
3: 29. praznik žetve na Žirovskem vrhu. Sobota, 25. julija ob 19. uri. Premiera domače igre Kje je meja? Predstavitev kmetijske mehanizacije SIP in traktorjev Lindner, na to veselica z ansamblom Firbci. Vabi vas turistično društvo Žirovski vrh. Bam, bam, bam.

0: Dirka po Franciji 2026.
1: 18. etapa neusmiljeno teče naprej, kolesari se danes borijo z gorsko preizkušnjo, kako kaže najboljšim, kje so naši kolesari. Vse to nam bo v tem trenutku povedal Aleš Brun. Aleš, živjo, kako kaže?
2: Ja, živjo Bor in pa še enkrat lepo zdrav vsem našim poslušalkam in poslušalcem. Torej, kot si dejal, danes gorska, prava gorska etapa na dirki po Franciji. Po Alpah se vozijo kolesari, skupaj dva vzpona prve kategorije, pri tem tudi zaključni vzpon prve kategorije in pa vmes tri vzponi druge in pa tretje kategorije. Pričakovali smo morda znova obračun med favoriti, med tistimi, ki so v spredju v skupnem seštevku letošnje dirke po Franciji, ampak današnja etapa se razvija povsem drugače. Namreč v spredju je šest kolesarjev, ki v skupnem seštevku niso blizu najboljšim. Najboljši v skupnem seštevku med ubežniki je Richard Carapaz, ki ima 25 minut in 45 sekund prednosti v skupnem seštevku in je tudi eden izmed glavnih kandidatov sedaj za zmago v današnji etapi, medtem ko je glavnina z rumeno majico, se pravi s Tadejem Pogačarjem, pa tudi z vsemi ostalimi najboljšimi v skupnem seštevku, že kar 8 minut in 4 sekunde zadaj. Do konca je še 36 km in pa tudi med katerimi tudi tisti preomenjeni vzpon prve kategorije ob zaključku etape in vse kaže na to, da bo nekdo izmed ubežnikov danes dobil to etapo, poleg Carapaza resen kandidat še Mateo Jorgensen, član ekipe Visma Lizabike, ki je sicer Američan in pa morda celo Francoz Valentin Paré-Pantre, ki se poleg etapne zmage danes bori tudi zato, da bi prevzel pikčasto majico, jo slekel z ramen Tadeju Pogačarju, ki sicer dejansko ne nosi pikčaste majice, ker ima pač tudi rumeno in je dejansko Paré-Pantre tisti, ki se vozi v današnji etapi s pikčasto majico. In Francoz je že zmanjšal zaostanek v skupnem seštevku v boju za gorske cilje v tej etapi. Bomo pa videli, če mu uspe morda priti tudi kot prvemu na vrh oziroma v cilj današnje etape. V tem primeru bi tudi dejansko prevzel vodstvo v seštevku gorskih ciljev. Morda še en razlog, zakaj danes recimo ekipa Združenih Arabskih Emiratov ne lovi ubežnikov. En razlog je seveda ta, da sta jutri in po soboto na sporedu dve še težje etapi, ko bodo kolesari šli skupaj kar štirikrat v klanec ekstra kategorije. Obe etapi se zaključita tudi z vzponom na znameniti Alpe d'Huez, tako da to je sigurno eden izmed razlogov, se pravi, da malo se čuvajo z močmi. Drugi razlog pa je tudi ta, da je očitno v taboru Združenih Arabskih Emiratov prišlo do bolezni oziroma do nekega virusa. Namreč včeraj je imel ogromno težav Adam Yates, da je sploh pri kolesarju do cilja, danes pa se s podobnimi težavami ubada Brandon McNulty, za katerega je tudi vprašanje, če bo sploh v času, ki je predviden v primernem zaostanku, prišel do cilja in bi sploh lahko nadaljeval potem to dirko na še zahtevnejši jutrišnji etapi in seveda držimo pesti in upamo na najbolje, da tudi morda ta virus ne zajame tudi teda Pogačarja, ker potem se pač vse skupaj lahko v trenutku sesuje. Torej, še vedno lahko rečemo, da naj bi teh šest kolesarjev ali pa morda tudi tisti v prvi zasledovalni skupini, ki zaostajajo za minuto, odločali o zmagovalcu današnje etape, držimo pesti za vse kolesare združene Arabskih Emiratov, da ostanejo čim bolj zdravi za zadnje tri etape in pa seveda, da bolezen ne zajame tudi Tadeja Pogačarja.
1: Aleš, hvala, se pa seveda pred 17. uro slišiva še enkrat, ko bodo morda razmerja moči že drugače razporejena.
0: Dirka po Franciji 2026.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Radio Gorenc. Zame vedno je preveč stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje se me glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj prežgi.

Gledamo v nebo, zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila povsod, najpozneje sicer na Primorskem, po noči pa se bo od severa začelo jasniti, jutro bo sveže, temperature zjutraj bodo kar frišne, od 7 do 13 na Primorskem pa tja do okoli 17 stopinj Celzija, sicer čez dan pa, kot pravijo, zelo podobno kot danes, temperature od 22 do 27 stopinj Celzija. Ja, tudi na cestah je kar pestro, previdno, žival ovira promet na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru. Zastoje pa beležimo praktično posod, če začnem na štajerski avtocesti, med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Mariboru in tudi na primorski avtocesti med Kozarjem in Dragomerjem proti Kopru ter tudi predpostojno proti Ljubljani in med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici in štajerski avtocesti beležimo zastoje tudi od Novih Jarš in Zaloške ceste mimo Zadobrove proti Snebarjam in tudi na cestah, kot so Lesce proti Bledu, Bohinjska Bela Bled, Ljubljana Črnuče ter Trzin Mengeš. Zaradi popodanske prometne konice, skratka, je promet povečan na nekaterih mestnih obvoznicah ter tudi pred delovnimi zaporami. Da ne bom predolg, skratka, tako kot smo navajeni iz tedna v teden. Toliko za enkrat, če bo karkoli, seveda sporočimo, če pa ste na cesti, srečno in previdno, pa z radijem Gorenc.

0: Oglasi.
1: Konjeniški klub Komenda to soboto ob 16:30 vabi na večerne kasaške dirke. Se vidimo na hipodromu Komenda.
0: V soboto 1. avgusta od 19:00 dalje vabljeni v kovor na veliko gasilsko veselico. Za zabavo bo poskrbel ansambel Roka Žlindre. Za hrano, pijačo, bogat srečelov in keglanje za odojka pa bodo poskrbeli kovorske gasilke in gasilci. Vabijo vas, kovorske gasilke in gasilci. Pokrovitelj oglasa je krajevna skupnost Kovor.

0: 2026.
1: Ja, takole na kratko se bomo še vklopili v dogajanje na Tour de France preko telefonske linije. Zadnjič danes Aleš Brun. Aleš, živjo, se je kaj spremenilo v teh 30 minutah ali je stanje stabilno?
2: Ja, lep pozdrav, Bor, še enkrat in pa seveda lep pozdrav našim poslušalkam in poslušalcem. Prav veliko se ni spremenilo, odkar smo se na zadnje slišali. Le razlika, ki jo ima glavnina z rumeno majico in vsemi najboljšimi v skupnem seštevku, je zmanjšala zaostanek pred ubežniki in ta zaostanek je sedaj samo še dobrih 7 minut, ampak to nekako ne spremeni dejstva, ker glede na to, da je do konca etape še približno 15 km ali slabih 15 km, ubežniki bodo danes med sabo obračunali za etapno zmago in kot smo omenili že v prejšnjem javljanju, eden izmed glavnih kandidatov za etapno zmago Richard Carapaz in pa verjetno tudi Mateo Jorgensen in pa mogoče iz tiste druge obežne skupine, ki zaostajajo približno za minuto, Egan Bernal, ki je že osvojil dirko po Franciji leta 2019. Jan Tratnik je bil danes tudi nekaj časa v begu, pa se je potem vrnil nazaj v glavnino. Verjetno so v njegovi ekipi ocenili, da vendarle ne bo mogel priti do etapne zmage in je tako prihranil moči za jutrišnjo etapo in pa za sobotno etapo. Kot smo že dejali, pa nekaj težav tudi v ekipi Združenih Arabskih Emiratov, nekaj zdravstvenih težav. Včeraj je Adam Jajc komaj da ujel časovno zaporo, danes se s tem bori Brandon McNulty in seveda upamo, da ne bo nič hujšega tudi s Tadejem Pogačarjem, da bo lahko normalno zaključil z letošnjo dirko po Franciji. Morda prišel še do kakšne etapne zmage, predvsem pa zadržal vodstvo v skupnem seštevku in petič v svoji karieri osvojil dirko po Franciji, s čimer bi se izenačil za enkrat štirimi najuspešnejšimi kolesari na dirki vseh dirk, Bernardino, Jacques Anquetil, Eddy Merckx in pa Miguel Indurain so tisti, ki jim je v njihovih karierah to tudi že uspelo.
1: Hvala za enkrat, Aleš, do konca torej še okoli 15 km. Bomo videli, kdo bo imel na koncu največ v nogah.
0: Dirka po Franciji 2026.

Ja, dobili smo opozorilo, predor karavanke zaradi okvare vozila zaprt v obe smeri, tako da če ste na poti v tej smeri, žal, zaenkrat ne bo šlo mimo, toliko zaenkrat varno na cestah še naprej.

0: Slovenske novice.
1: Lep dan želim. Razprava na izredni seji državnega zbora je pred glasovanjem o predlogu odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi v znamenju medsebojnih očitkov. Koalicija in resnica opoziciji in pobudnikom referenduma med drugim očitata zavajanje o noveli in prikrivanje korupcije, opozicija pa koaliciji zlorabo oblasti. Poglejmo na tuje. Sporazum med ZDA in Saudsko Arabijo o sodelovanju na področju civilne jedrske energije je povsem odvisen od tega, ali se bo Zalivska kraljevina pridružila Abrahamovim sporazumom, ki urejajo normalizacijo odnosov med Izraelom in arabskimi državami, je danes na svojem družabnem omrežju sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Nazaj domov. Na Jelovici poteka sanacija gozdne ceste, več o njej župan občine Radovljica Ciril Globočnik.
2: Poteka tudi sanacija gozdne ceste na Jelovici v sodelovanju z Zavodom za gozdove in pa Ažman d.o.o. Lescem, tako da bo tudi ta gozdna cesta urejena, čeprav moram reči, da po lanskem letu, ki je bilo kvalitetno izvedeno, govorim zdaj za vse gozdne ceste, so res v dobrem stanju zdržale eno leto.
1: V koaliciji za trajnostno prometno politiko so se odzvali na osnutek prostorskega načrta za garažno hišo na planini Jezerca, ki ga je občina Cerklje z nedavno javno razgrnitvijo predstavila širši javnosti. Po oceni neformalnega združenja nevladnih organizacij, ki ga koordinira Cipra Slovenije, je projekt večtažne garaže nesmotren, predimenzioniran ter neskladen z Alpsko konvencijo in razvojnimi dokumenti občine Cerklje. Kritični so do mnenja Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave in soglasja okoljskega ministrstva, da ni potrebna presoja spremenljivosti vplivov na varovana območja.
0: Vreme.
1: Popoldne zmerno do pretežno oblačno, pojavljajo pa se krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature danes so se povzpele od 22 do 27, na Primorskem do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila, najpozneje na Primorskem, ponoči pa se bo od severa začelo jasniti. Jutro bo sveže, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem do 17 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Poglejmo na ceste. Zaradi popodanske prometne konice nastajajo zastoji iz večjih mestnih središč, posebej iz Ljubljane. Ponekod po Sloveniji pa nevihte ovirajo promet, prilagodite hitrost in način vožnje trenutnim razmeram na cesti, v primeru slabše vidljivosti pa ročno prižgite luči. Voznike opozarjamo, da je ustavljanje vozil pod nadvozi in v predorih nevarno in tudi prepovedano. Na gorenjski avtocesti pa bodo predvidoma 24. julija, se pravi jutri, v popodanskem času odprli izvoz Kranj vzhod proti Ljubljani. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če ste na poti pa strpno in previdno.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Moški je kot parket. Če ga prvič dobro položiš, lahko cel življenje po njemu hodeš. Za strokovno položen parket in druge talne in stenske obloge pa poskrbi parketarstvo Andrej Baloh SP iz Doba. Brezplačni terenski ogledi in svetovanja ter obnova po ugodnih cenah. Strokovnost, garancija in tradicija. Parketarstvo Andrej Baloh SP. 031-625-146.
2: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
0: Vesela jutranja peškarija! Ja, Nikol, imam z vami.
3: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, kaj ne rečem, dajte vidu men, no, peška je tlele, pa te jaz tlele, kot kar že včeraj.
4: Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Živijo.
3: Daj vidu men malo razložite, zanj sem slišal odprta zveza.
0: Ja.
3: Ga to.
0: A kaj je odprta zveza?
4: A kva to je?
0: Je bila ona fajn odprta od spode že. A ni to to?
3: A jaz sem mislil, to je naš telefon odprta zveza.
0: Ja, ne
3: vem. Mislim, a veš, zdaj, a so ga že plačali?
0: Mislim, da so ga pa zdaj že.
3: A zdaj so ga plačali, ja, ja, se pravi, drug teden bojo kaj poslušalci.
0: Bojo pa poslušalca kricali. Drgat sem pa slišal zelo dober, star prekmurski pregovor.
4: Prekmurski?
0: Ja. Mm. Če hočeš došakat 100 let, nas smiješ prej umrit.
4: In to je res?
0: Ja.
3: Vidi, pesa, klofi, sevca, v trofi.
0: Ja.
4: Je pa tako, da so tudi rojstni dnevi so koristni. Več, kaj jih imaš, ja, dol cajtaš, viš?
0: Ja, genau.
3: O, so, da.
4: Ja.
0: In starejši zakonski par se sprehaja po parku. To so, sam kar jaz, pa moja.
4: A daj po parku.
0: In ona prav razmiženo reče, poglej na tisle klopc, smo pa ukradli ta prvi poluk, a se spomneš? Se neko seveda se spomnem, zaradi ga sem še kar v arest.
4: Ja, v zakonu.
0: Ja, ja, v zakonu.
4: Ja. Jaz sem pa hotla preveriti rok trajanja kakava. Pa je datum napisan spodaj na dnu škatle. No, da skrajšam zgodbo, zdaj moram jaz sesat.
0: A da je nekaj.
4: Ja, viš, ja.
0: Drgat se pa vnukama odjevajo norca z mojega spomina.
4: A ne. Aha.
0: Bomo videla, če jem bo smišna. Za božička na opirho pod smrekco.
4: Šunkice.
0: Ja. Ja. Reko, ata, sem jaz res posvojen. Reko, res, sam so tem vrnil.
4: Mhm.
0: Ja. A to veš, kva pa bo, če bi se otroci spušta cunah predali?
4: Kaj?
0: Kolma bi še zdaj v Avslo.
4: O, riveš.
3: Avtobusa, ne? Se že duh ni spelo, ne?
0: Duh.
3: No, glavno, dve ženske se na avtobusu zgovarjata, ne?
4: Kaj pa?
3: Pa vsi poslušajo, ne prav? O, zdaj za vikend tega kva vse nismo probali, ga. Pa leži. Pa zdi, pa čepi, pa na kolenah, pa ni da ni, ne. Pa šo, si firpče, neš, ko so poslušala, ne.
0: Ja.
3: Rekel, tok smo se namučili, smo pobrali tale krampir.
4: Ja.
3: To pa.
0: Mam pa eno pozorilo spet. Potržič krožijo tipa, ko rokah držajo USB v obliki BMW ključa. Ja, denav kjera dava za 8 GB.
4: Oh, ja, ja. Moraš malo opaziti.
0: Kva pa je še hujiš odgade ta črna mačka prečka pot na cest?
4: Kaj? Ha,
0: de blondinka štopa, ti imaš pa babo v avtu.
4: No, ja. Katastrofično. Ja.
0: Je rekel, a imate rolerje, prav ne, nimamo. Kaj pa skiruje, ma tudi ne, gospa, mi slaščičarna ste, prav boh me priča, da sem se v avto športnem okolje.
4: A vidiš, ja, ja ne.
3: A ne, kako se razlikuje ta svoboden moški pa poročen moški.
0: Ja.
3: Svoboden moški po bajtu se naredi sam.
0: Ja.
3: To ženega bo žena tera, ne?
4: Ja,
0: je rekla, da gre v gost na poln baterije, se mi naročil, da je pa še na polnem mobitel.
4: Ja.
0: Ja. Naprimer, včasih so moški skali seks, a ženski ljubezen. Danes?
4: Danes?
0: Danes je sreda.
4: A ja,
0: ok, četrtek
4: je.
0: A četrtek, no ja, pa četrtek.
4: Videl, že zgrižil.
0: Ja, ja. In rekel, ljubica se, ne, da bi se pritožil na tvojo kuho, ampak da ima razlož, kako svato zažgava.
4: Oh.
0: Ja. In rekel, tožilce, recite, doktor, ali ni res, da ko je

0: Veš, ampak se vsi, da pa s tabo je.
1: Ja, ja. Če vesel je.
0: Ja.
1: Ja. Mi ga zrepam.
0: Ti že zan, sem omenil, da sem nekaj pri Kitajcah kupil.
1: O, ja? Kva že v napustelnino.
0: Zdaj sem kupil kost majca.
1: O.
0: Že po prvem opranju je krokodil gobec zaprl.
2: Moj kolega je ga. Moj kolega je že na ta prvem zmenku vprašal, če je puhka svojega osla, k Nemčije špel prevezal.
0: Lej, pravijo, da gre ljubezen skozi želodec. Glede na to, ko na koncu vsak dan ven pride, je ta izrek navaden strane.
1: Ja. To ti preveč dobesedno razmišljaš.
2: Ja, tam le no poznam, veš, je šva, ja. Spoved je šva zdaj, le ve.
1: Ok.
2: Ja, ja še pa imamo štradivo, je tudi polet.
0: Ja,
1: ja kaj pa če?
2: Ja, ja, šva k spoved, ne?
0: Ja.
2: Pa prav, oče, moža sem prevarjala, ne?
1: No.
2: Pa prav, lejte takole za pokoro. Pa je to kul cerkve, tolikrat, kakor si ga privarala. Pa prav, a peš?
1: A peš?
0: To je zaključna misel.
1: Zaključna misel. Nekoč boste našli nekoga, ki bo obseden z vami in vas bo imel neizmerno rad.
0: Ja?
1: Najverjetneje bo to pes.
0: To je že danes. Ja. Adio.
2: Adio.
1: Se vidimo, adio.
0: Vesela jutranja peškarija!

0: Oglasi.
1: Za Tadeja Pogačarja na dirki po Franciji navija tudi spletna lekarna Komenda.
2: Graditelji, pozor! Najboljše razmerje med kakovostjo in ceno. To je podjetje Dolenc d.o.o. iz Škofje Loke. Za vas opravijo sazemljska dela, v ponudbi pa tudi kvaliteten beton iz lastne betonarne. Dolenc d.o.o. Telefon 04 512 432.
1: Zgodi se nepredvideno in

0: poškodujete svoje vozilo ali pa vam vozilo poškoduje toča. Najboljša rešitev za vas je avtoličarstvo in avtokleparstvo Štunfi Vodice, kjer vam nudijo popravilo vseh vrst poškodovanih vozil. Sodelujejo z vsemi zavarovalnicami, so kvalitetni, hitro odzivni, za čas popravila pa nudijo nadomestno vozilo. Telefon 41823162. Avtoservis Štunfi Vodice.
1: Avtocar Mingeš, Renault, Dacia, Nissan. Servis vseh znank vozil. Prodaja vrhunsko ohranjenih rabljenih vozil z garancijo. Počutite se carsko tudi vi in se oglasite v Avtocar Mingeš ali pa pokličite 051 383 400.

0: Oglasi.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Žabnica praznuje 120 let delovanja in to kar dva dni od 20. ure dalje.
2: Petek, 24. julija, zabava skupino Kalipso.
1: Sobota, 25. julija, pa bodo za žurži tradicionalno poskrbeli Modrijani in DJ Johnny.
2: Za odlično vzdušje, hrano, pijačo in bogat srečelov bodo poskrbele žabniške gasilke in gasilci.
1: Prireditev bo pod velikim šotorom na športnem igrišču v Žabnici. Vstopnice na voljo samo na vhodu na prizorišče.

0: prva ponovitev na Radiu Gorenc. Novice iz občine Gorje.
1: Dobar dan, Radio Gorenc poslušate, Urša Mlakar sem v vaši družbi, čas pa je za novice iz občine Gorje. V naši družbi je župan gospod Peter Torkar. En lep dobar dan želim.
2: Vsem poslušalkam in poslušalcem Radio Gorenc en lep dobar dan.
1: Gospod župan, začniva kar veselo, in sicer z veselico oziroma dnevom odprtih vrat, ki ga pripravljajo gasilci prostovoljnega gasilskega društva Gorje.
2: Ja, izjemno vesel sem, da gasilsko društvo Gorje vsako leto organizira srečanje in druženje pod Vaško lipo v občini Gorje, no obenem pa tudi prikaže delovanje prostovoljnih gasilk in gasilcev v gasilskem društvu Gorje. Predvsem pomembno pa je, da prikažejo delovanje in pa aktivnosti, ki jih izvajajo s mladino prostovoljnega gasilskega društva Gorje, ki je izjemno aktivna in izjemno uspešna na vseh tekmovanjih v regijskem področju in pa državnem. Obenem pa prikažejo na dogodku tudi načine gašenja, tako da prikažejo tudi hitro ukrepanje ob morebitnem požaru v kuhinji ali v drugih delih hiše, in samo pomoč je velikokrat najhitrejše ukrepanje in pa izjemno učinkovito dušenje požara.
1: No, še povejva, da bo dan odprtih vrat potekal na Gorjanskem trgu.
2: Dan odprtih vrat gasilskega društva Gorje bo potekal od 17.30 ure naprej, od 18. ure dalje pa bo poskrbljeno za zabavo, gorjanski svizci in pa gorjanska godba z mažoretkami bodo poskrbeli za prijetno druženje.
1: Gospod župan, greva kar na projekte. Kaj je novega na projektu Gorjanskega doma?
2: Glede na to, da je čas dopustov, v Gorjah ne počivamo, z izjemnim tempom se približujemo začetku rušenja Gorjanskega doma, namreč Gorjanski dom je v celoti izpraznjen, le del telefonske centrale, ki je imel preko 1400 priklopov telekomunikacije za območje Gorje in bližnjih krajev, se bo pristavilo izven objekta Gorjanskega doma do 2. avgusta, 3. avgusta pa je predviden začetek rušenja, tako da se že veselimo priprave temeljev za gradnjo novega Gorjanskega doma.
1: Na Radiu Gorenc poslušate novice iz občine Gorje. V naši družbi je župan gospod Peter Torkar. Čas pa je za kratko glasbeno pauzo.

0: Na Radiu Gorenc poslušate novice iz občine Gorjem, z nami pa je župan gospod Peter Torkar. Gospod župan, povedala sva, kaj vse poteka na projektu Gorjanskega doma, dela pa potekajo tudi na Zmrzleku.
1: Ja, velik projekt vodooskrbe je tudi projekt povezovalnega vodovoda od vodnega vira Zmrzlek do vasi Grabče, kjer so črpališča za potrebe občine Gorje. Gre za 3-kilometrski odsek in v letošnjem letu želimo zgraditi nekaj čez kilometr dolg odsek tega povezovalnega vodovoda. Trenutno smo nekje na polovici gradnje tega povezovalnega vodovoda in lahko rečem, da gredo vsa dela po terminskem planu. Vodovod pa bo služil ne samo za vodooskrbo občine Gorje, bo zmanjšal tudi samo izgubo na vodovodnem omrežju, poskrbel bo za boljšo hidravliko, namreč glede na to, da je vodni vir Zmrzlek višji od oče jame, bo poskrbljeno, da bo napadec zajel tudi ves zgornji del Zgornjih Gori in s tem odpadajo črpališča in s tem prihranki tudi na energiji, ki črpa vodo iz Grabč proti Zgornjim Gorjam. Sama investicija se bo zaključila nekje septembra v sredini oktobra meseca in naslednje leto je potrebno samo še urediti zaledje vira pitne vode Zmrzlek in tako je pravzaprav Zmrzlek urejen in v letu 2027 bo tudi služil lahko kot glavni vir pitne vode za občino Gorje.
0: Omenjava vodne vire, na kakšen način pa se pristopa k zaščiti virov pitne vode pri nas?
1: No, k zaščiti virov pitne vode, glede na to, da smo pravzaprav občina Gorje zadolženi in odgovorni za zaščito vodnega vira, ki pokriva občino Radovljica, Bled, Gorje in pa občasno ob pomankanju vode iz Završnice tudi občino Žirovnica, smo pravzaprav za več kot 25 tisoč stalnih uporabnikov odgovorni na občini Gorje. Prav zato je bil leta 2014 sprejet tudi sklep občinskega sveta, da pristopimo k uredbi za zaščito vodnih virov in glede na to, da smo že od leta 2014 poslali na ministrstvo vse strokovne podlage za zaščito vodnega vira Oče jame, ki pokriva vsa ta področja, uporabnikov smo luč te uredbe ugledali šele 3. aprila 2026, zato sem zelo hvaležen. Namreč s tem bomo lahko vodovarstvene pasove razširili, označili, jih tudi temeljito lahko spremljali, omejevali bomo tudi dejavnosti na tem območju in zato, da bomo lahko zagotavljali pitno vodo iz pipe vsem uporabnikom občine Gorje, Bled, Radovljica in Žirovnica. Lahko rečem, da smo prehodili kar težko trnovo pot, vendar glede na to, da smo z uredbo uspeli, smo izjemno zadovoljni, kajti če pogledamo samo to, da vsak od uporabnikov, kar nas je pa več kot 25 tisoč stalnih uporabnikov v letu, v turistični sezoni pa več kot 50 tisoč in če rečemo, da vsak dan popijemo vsaj liter pa pol vode in če zavržemo samo vsak po eno plastenko, liter pa pol, je to 50 tisoč plastenk in se zelo lahko hitro praktično predstavljamo, kolikšen kup plastike zavržemo samo zato, da bi morali pravzaprav vodo kupovati v trgovinah.
0: Za konec pa še, bom rekla, aktualno vprašanje, kljub temu, da je poletje, bo 1, 2, 3 tukaj jesen, z jesenjo pa tudi seveda volitve. Povejte nam, gospod župan, boste kandidirali za župana občine Gorje?
1: Ja, izjemno velika želja je društev, posameznikov in pa skupin občanov, ki prihajajo k meni na urad in domov. Na vsak način bo kandidatura oddana skupaj z občankami in občani, ki si želimo vlagati v javni interes, v javno infrastrukturo in ne nazadnje skrbeti, da bo pravzaprav v Gorjah energija, ki je bila ustvarjena v preteklosti in želja je, da je ta energija izžareva tudi v prihodnosti.
0: Hvala lepa, tole so bile današnje novice iz občine Gorje, v naši družbi pa je bil župan gospod Peter Torkar. Hvala za čas, za pogovor in lep pozdrav pošiljamo vsem v Gorje.
1: Hvala tudi tebi, Urša, in vsem, ki poslušate Radio Gorenc, dobrodošli v najlepšem kraju, raju izpod Triglava. Srečno!
2: Novice iz občine Gorje.

0: Dimitrije Ruc. Zapel bi rad. Zapel bi rad veselo pesem o zrelem žitu, smehu ptic, trenutke jasne rad priklical, ko bil sem sam cvetočih lic. Zapel bi rad veselo pesem, ki čel sem jo doma svoj čas, ko sem krok matere stopical in bil je čist, svetal moj glas. Zapel bi rad veselo pesem, ko sanje nosil sem v očeh, verjel, da cvetke govorijo pojočih, čudežnih nočeh. Zapel bi rad veselo pesem, v slovo mladosti, ki je šla. Kako? Ko strune vse molčijo in nisem davno bil doma.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla in po izboru Milana Krsnika.

ma veš ti to najnovejšo foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati tudi pri nas v Vipavski dolini.

Blodil se na vzkriž, iskal na tujem paradiž, tuj denar mi leta bil je gospodar. Iskal sem srečo vse uprek, prek gora in daljnih rek, sam sebe

balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: celo življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc DOO Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202 Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293 Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

Ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.